Det handlade om jorden och om minne i Kajasarja hos Terra Memoria. Ardeo-kvartetten inledde här sin konsert. Och de ska få fortsätta med att dela med sig av intima brev. Det är Leos Janáceks andra stråkkvartett som har den undertiteln.

Ardeur-kvartetten spelade Leo Janáceks andra stråkkvartett. Det här från en konsert i Cork under en musikfestival. Och vi ska också få höra en annan artist spela under denna festival och avsluta konserten. Barry Douglas på piano i Schuberts 16:e pianosonat.

Barry Douglas spelade Schuberts 16:e pianosonat. Men Barry Douglas kan också dirigera. Här ska vi höra honom tillsammans med Camerata Ireland i Mozarts Jupiter-symfoni, den 41:a.

Först dirigerade Barry Douglas Camerata Ireland i Mozarts Jupiter-symfoni och sen spelade han ett intermezzo i E-dur av Johannes Brahms. Jag kan meddela er att klockan blivit 4. Det är inte slut för det. Vi ska höra mer musik strax efter fågelkvittret.

Jan Dismas Selenkas Tedeum i D-dur fick inleda den fjärde timmen. Här hörde vi Dresdner Kammarkor och Wrocław Barock samt solister och Václav Lux som ledde allihop. Och härnäst musik av Charles Mouton.

Konrad Jungheinel spelade på sin 11-strängade luta, ett lutstycke i C-moll av Charles Mouton. Niccolo Paganini, den store violinmästaren. Här har vi hans musik arrangerad av den store pianomästaren Franz Liszt.

Paganinis andra etyd i A-dur här i Franz Liszts arrangemang. Arthur Friedheim spelade på piano. Paul Dukas, mest känd för Trollkarens lärling, har också skrivit det här villanellen för horn och orkester.

Villanelle av Paul Dukas. Här hörde vi Esa Tokia och finska radiosymfoniorkestern ledda av Michael Adelson. Notturno är programmet och Mattias Schmidt har skrivit detta ghanianskinspirerade stycke.

Colin Currie spelade Mattias Schmidts Ganaya. Från nutida till dåtida, Wilhelm Friedman Bachs Sinfonia i F-dur hör vi här med Akademin för just gammal musik, Alte Musik i Berlin.

Akademi für Alte Musik Berlin, ledd av Stefan May, spelade en sinfonia i F-dur av Wilhelm Friedman Bach. Vi ska också lyssna till den mer kände släktingen förstås. Här hör vi Johann Sebastians fantasi i G-dur för orgel.

Johann Sebastian Bachs orgelfantasi i G-dur, Thomas Thorn var det som spelade. Nu ska det bli operamusik där Benjamin Battlefield får sjunga för oss i en fransk opera av Jacques-François Alévi.

Benjamin Butterfield sjöng om nattens tjocka moln i en aria ur Leclerc av Jacques-François Halévy. Vi hörde också kanadensiska operakompaniorkestern ledd av Richard Bradshaw. Och ska få lyssna till en stråkkvartett, en ofärdig sådan.

Ebony-kvartetten spelade Jan van Gilses ofullbordade stråkkvartett. Men natten är snart fullbordad och vi ska skaka igång morgonen med lite ragtime av Scott Joplin. Vi hör Gladiolus Rag.

Donna Coleman spelade Gladiolus Rag of Scott Joplin och skakade på så sätt igång den nya dagen. Notturno är slut och vi ska höra annat här i P2. Jag som pratat heter Jack Lantz. God morgon på er. Vi hörs kanske nästa natt.

I Richard Strauss opera Rosenkavaljeren, där påträffas ett antal personer som gör morgonvisiter hos fältmarskalkinnan. Bland annat en tenor som sjunger denna arien som vi har hört ett arrangemang av här. Det var hornkvartetten Philharmonia i Wien som spelade denna operamusik från tidigt 1900-tal. Ja, så inleder vi morgonen här i Klassisk morgon idag. Jag heter Hans Christian Duran och tänkte ge er musik under hela morgonen fram till klockan 10. Till min hjälp har jag Niklas Albertsson idag som producent och försöker hålla mig i örat när jag gör tokiga saker. Och kanske ge mig beröm när jag gör något bra. Vi får se hur snäll han är idag. Nå i alla fall, vi ska fortsätta här med musik av Pärt Usberg. In Paradisum, det kan väl också vara ett skönt sätt att börja morgonen på. Collegium Musicale i Tallinn är det som spelar. God morgon!

Bert Usbergs komposition från 2016 in Paradisum. Collegium Musicale i Tallinn var det som sjöng. Enrique Yxvervav var det som dirigerade i den här inspelningen. Idag är det Sankt Johannes döparens dag. Ja, det är det där som kanske är lite närmare midsommar. Ja, den firas just idag när det är 6 månader kvar till jul, eftersom enligt något av evangelierna menar att Johannes döparen föddes 6 månader innan själva Jesusbarnet föddes. Och det är denna dag som all den här magin finns i. Magin flyttar ju inte bara för att det är fredag eller lördag till midsommar, utan det är väl just i natt som man ska ha plockat blommor och rullat sig i dagg och sånt där. Ja, det kanske funkar ändå när det är en fredag. Vi får väl se hur det blir med det där, om ni har fått några spådomar uppfyllda lite längre fram. Nu fortsätter vi med Johann Friedrich Fachs fagottsonat i C-dur. Den tredje satsen ska vi lyssna till. Epoca Barocca heter orkestern och solisten heter Sergio Azzolini.

Den tredje satsen ur Johann Friedrich Faschs fagottsonat i C-dur. Sergio Azzolini var fagottisten här tillsammans med Epoca Barocca. Till Lettland ska vi nu. Jakab Smedins legend för orkester komponerad 1909. Legenda heter stycket. Liepājas symfoniorkester, Liepājas, en kuststad vid Östersjöns kant. Imants Resnis är det som dirigerar.

En legend för orkester, Jacobs Medins, som har komponerat denna i början av 1900-talet. Liepajas symfoniorkester under ledning av Imants Resnis. Nu blir det musik av Amy Beach, I Send My Heart Up To Thee. Rafaela Gromes och Olga Scheps spelar.

0: I send my heart up to thee. Amy Beach komposition från 1899. Rafaela Gromes och Olga Scheps var det som spelade. Då lämnar jag över för en minut till Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Idag kan SAS-personal i Norge gå ut i strejk efter att parterna inte nått en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal, det rapporterar NRK. Medlingsfristen gick ut vid midnatt. Om parterna inte lyckas komma överens kan alltså hundratals kabinanställda gå ut i strejk. I det peruanska valet ser det ut som att den högerpopulistiska presidentkandidaten Keiko Fujimori kommer att vinna. Detta enligt landets valkommission ONPE. Med 99,8% av rösterna räknade har Fujimori 50,12% av rösterna. Nu är bältrosvaccinet Shingrix återigen tillgängligt i Sverige efter att ha varit restnoterat i över ett halvår. Efterfrågan på bältrosvaccin ökade kraftigt under förra året när vaccinet även visade sig minska risken för demens. Detta var Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
3: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
4: Men du tycker inte, jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
3: Nej,
4: det... Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
3: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.

Leroy Andersons komposition med den något onomatopoetiska titeln Plink Plank Plonk. BBCs konsertorkester spelade här under ledning av Leonard Slatkin i klassisk morgon i P2 som är det du lyssnar på. Klockan har precis slagit 7:30. God morgon! Ja, du som kanske inte har semester än och är uppe vid den här tiden. Hoppas att natten varit god. Vad sägs om Edvard Grieg? Och lyssna på en bröllopsdag på Trollhagen. Franziska Skog ska spela detta lilla jubileumsstycke.

Franziska Skog var det som spelade bröllopsdag på Trollhagen. Edvard Grieg är det som har komponerat detta stycke 1896. Nu musik av Morten Lauritsen. Det är ett stycke med en text av Rainer Maria Rilke. Nocturner heter verket. Dess första sommarnatt är det vi ska höra här för kör och piano. Polyfoni är det som sjunger här under ledning av Stephen Layton.

Christian Bodo var det som spelade Clarice Leithes komposition utgiven 1972. Molnet och sjön heter denna. Bo Lindes Suite Bologna ska vi lyssna på nu. Gävle symfoniorkester under Petter Sundqvist. Och så en vals.

ur sviten Sommarkvällar i Bologneskogen. Suite Bologne av Bo Linde. Gävle symfoniorkester under ledning av Petter Sundqvist gav oss detta stycke. Och så en vals heter det. Och så en vals till när vi ändå är i farten. Här har vi Peter Tchaikovskis vals nummer 2 ur Svansjön. Orchestre de la Suisse Romande, Katsuki Yamada dirigerar.

Orkestre de la Suisse Romande, Katsuki Yamada dirigerade. Här hörde vi vals nummer 2 ur Peter Tchaikovskis ballett Svansjön. Och eftersom att vår lyssnare Fals Salman har önskat just musik av Svansjön, ur Svansjön, så lyssnar vi på lite till. Här har vi en pas de deux ur balletten. Vladimir Ashkenazi är det som dirigerar Philharmonia Orchestra i London. Estrio är violinsolist.

Ur första akten av Peter Tchaikovskis Svansjön hörde vi en pas de deux. Ester Jova, violinisten som spelade här tillsammans med Philharmonia Orchestra i London under ledning av Vladimir Ashkenazy. Vilket är egentligen ditt somrigaste klassiska stycke musik? Det där stycket som bara doftar av ljusa kvällar, om värme och ledighet. Nu vill vi att du skickar ett förslag till oss via mail klassiskmorgon@sverigesradio.se och så berätta gärna varför just det stycket känns extra mycket som sommar för dig. Och sen under sommaren så kommer vi varje vecka plocka fram några av era favoriter och spela upp förslagen här i programmet. Och så bygger vi upp en lista på vår webbsida på P2s hemsida, och så är det sverigesradio.se/P2klassisk morgon. Och så fyller vi den med era somrigaste klassiska favoriter och gör en ordentlig lista. Och sen när sommaren kanske börjar närma sig sitt slut, ja, vi ska inte behöva prata om det riktigt än, men vi har då förhoppningsvis en somrig lista, och så kan vi utse sommarens somrigaste klassiska stycke. Så börja fundera på det redan nu. Vilket stycke blir din sommar? Skicka mail till oss om detta. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Så ser vi vad ni tycker. Och så får vi en gemensam härlig sommarlista. En som tycker att musiken som vi ska lyssna på härnäst är somrig, det är Thomas Åberg som har skrivit till oss. Det är musik som får igång sommaren enligt honom. All världen nu sig gläder av Johannes Steuerlein.

Det var Göteborgs gosskör, lite förstärkta med några äldre gossar. Fredrik Sixten dirigerade här Johann Steuerleins komposition All världen nu sig gläder. Nu en dans, en gaillard. Anthony Holborn är det som har komponerat denna musik som publicerades 1599. François-Joubert Caillé är det som dirigerar L'Acheron.

En gajar från 1599. Anthony Holborn var det som komponerade den. La Chiron heter orkestern som dirigerades av François Joubert Caillé. Några år framåt i tiden till 1788 tar vi oss nu. Wolfgang Amadeus Mozart har komponerat denna symfoni. Det är nummer 39 i S-dur. Och det är den fjärde satsen som ensemble Resonans ska få spela. Allt under ledning av Riccardo Minasi.

Den fjärde satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 39 i S-dur. Ensemble Resonans, Riccardo Minazzi var det som dirigerade musiken från 1788. Frédéric Chopin ska vi lyssna på. Ja, vi ska inte lyssna på han, men vi ska lyssna på när hans musik spelas. Arthur Rubinstein är det som gör det. Och här har vi en inspelning som har det här lite härliga varma knastret som jag tycker är ganska så ljuvligt faktiskt. 1936 satt Rubinstein vid tangenterna och spelade in denna nocturn nummer 9 i H-moll.

Arthur Rubinstein spelade Fredrik Chopins nocturne nummer 9 i H-dur. Jean-Philippe Rameau komponerade en opera som heter Dardanus. Här hör vi ouvertyren spelas av Reinhold Friedrich Brass Quintet.

0: Overtyren till Jean-Philippe Rameaus D'Arratanus, Reinhold Friedrich Brass Quintet spelade här. Klockan är om några sekunder 8:55, så jag lämnar med varm hand över för en minuts uppdatering av Alexander Ivanovski.
1: Israel och Libanon diskuterar ett pilotprojekt där områden i södra Libanon som kontrolleras av israelisk militär ska lämnas över till den libanesiska armén, det rapporterar Reuters. Libanesiska soldater skulle i så fall tränas av USA och USA ska även säkerställa att soldaterna inte har kopplingar till Shia-milisen Hezbollah. En soldat från Nordkorea har frihetsberövats av Sydkorea efter att ha tagit sig över gränsen, rapporterade den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap. Det tros vara ett avhopp och sydkoreanska myndigheter kommer att utreda händelsen. Idag hålls en manifestation för demokrati, mångfald och en kraftfull klimatpolitik under den pågående politikveckan i Almedalen. Manifestationen sker inte långt ifrån och samtidigt som Jimmy Åkesson ska hålla sitt Almedalstal, det rapporterar P4 Gotland. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på An American in Paris av Gershwin.
3: Vi går runt på stadens gator och insuper atmosfär. Vi dricker vin och ja, det är en massa bilar som tutar också hela tiden.
2: Men så mitt i alltihop så får Gershwin hemlängtan.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
5: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
4: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
5: Måndag till torsdag 18:45 till 20:00.

Första satsen i Alberto Ginasteras kreolska danssvit spelades här av Jerusalems symfoniorkester. Giselle Bendor var det som dirigerade. Här i klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Durán. Ja, det är semestertider och du kanske har sparat lite för att åka iväg. Och det kanske är så att du har drygt 190 000 svenska kronor över. Och så funderar du på att det kanske inte är en semester jag vill spendera pengarna på. Ja, men då har jag ett förslag. Varför inte lägga ett bud på en 8 cm lång hårtuss i olika nyanser av grått från ingen mindre än den tidigare premiärministern av Storbritannien Winston Churchill. För idag, då ska den säljas på auktion. Och detta hår, det väntas gå för uppemot 15 000 pund, alltså drygt 190 000 svenska kronor. I det priset så ingår då faktiskt också en 10-shillingssedel som premiärministern betalade sin klippning med. Och det sägs ju att kraften, den kan sitta i håret. Ja, om du inte tror mig så fråga en viss Samson.

Elina Garancia tillsammans med Teatro Comunales orkester Yves Abel dirigerade ur Samson och Delilah av Camille Saint-Saëns hörde vi hennes förförelse aria. Gertrud Flåte har önskat musik ur The Daisy Chain av Elisa Lehmann. Jag har inte lyckats hitta det här för att lyssna på, men ni kanske lyckas bättre, skriver Gertrud. Ja, men det har vi. Här har vi en av dessa sånger. Fairies heter den. Catherine Wynne Rogers tillsammans med Stuart Bedford. Nej, det var inte alls det. Det här var ju Igor Stravinskis tango. Gewandhausorkestern i Leipzig var det där. Vi tar Lisa Lehmann nu istället.

Stuart Bedford på piano och Catherine Wynne Rogers som sjöng Liza Lehmanns Fairies ur sångcykeln The Daisy Chain. Mer Fairies, det finns det i En midsommarnatts dröm. Här har vi bröllopsmarschen ur Felix Mendelssohns musik.

Igor Stravinskis tango här i en version för orkester. Gewandhausorkestern i Leipzig var orkestern i det här fallet. Ricardo Chailly dirigerade.

Samir Mayar Tafreshipours persiska ekon, en harpkonsert. Vi hörde den tredje satsen. Gabriella Dalalia var solisten här tillsammans med engelska kammarorkestern. Alexander Rabari var det som dirigerade. Nu ska vi få en scherzo tarantella. Ian Brown, Maxim Vengerov, Henrik Winiawski är det som har komponerat.

0: Ian Brown, Maxim Vengerov. Detta var Henrik Wieniawskis Scherzo Tarantella i G-moll. Musik från 1856, men nu till den direkta samtiden och till Kulturnytt. Över till dig, Mina Benajsa.
1: Här är Kulturnytt med mig, Mina Benajsa. Vi börjar med att berätta att arbetet som artist blivit allt mer ensamt och nu varnar flera aktörer för att psykisk ohälsa blir ett större problem i branschen. Malin Wiklund har startat artistbyrå med fokus just på mental hälsa.
2: Dagens musiklandskap ställer ju enorma krav på artister idag, både kreativt, professionellt och mentalt. Och samtidigt så upplever jag ju att många artister saknar konkreta verktyg för att hantera den press, osäkerhet och komplexitet som följer med yrket.
3: Malin Wiklund har tidigare jobbat på skivbolag med artister. Och nu fokuserar hon bland annat på att kombinera artistutveckling med neurobaserad mental träning. Några av de artister hon jobbar med är Ison och Fille, Little Dragon och Yukimi.
2: Och dessutom så sker ju både så kallade framgångar och motgångar offentligt för en artist idag. Och det här förändrar ju de psykologiska förutsättningarna för yrket ganska drastiskt.
3: Hennes arbetssätt bygger på förståelsen för hur stress, prestationskrav och återhämtning påverkar välmående.
2: Jag tycker att vi som jobbar i musikbranschen behöver fokusera mer på hur vi arbetar för välmående artistkarriärer och inte bara koppla på stöd när någon redan mår väldigt dåligt. För vi har ju blivit väldigt bra på att utveckla artisters karriärer och deras personliga varumärken. Men vi behöver ju bli lika bra på att utveckla deras förmåga att bära yrket på lång sikt.
3: Även Musikerförbundet har flaggat för artisters välmående när streams och statistik blir värdemätare för framgång och skriver till Kulturnytt att ingen idag tar helhetsansvaret för artisters hälsa och arbetsmiljö. Malin Wiklund igen.
2: Det finns fortfarande ett glapp när det gäller det vardagliga stödet till artister idag. Så här behöver ju branschen bli starkare.
1: Och reporter, det var Tanja Ulriksson. Och så ett avslöjande som kommit nu under morgonen. Författaren Jonas Bonnier berättar nämligen i sitt Sommar i P1 idag att det är han som döljer sig bakom en pseudonym som i 20 år skrivit böcker.
4: Och nu sitter jag här i en studio och gör ett sommarprogram. Och nu säger jag det. För första gången. Hemligheten som jag har burit sedan dess. Jag valde pseudonymen Tim Davis och boken som världen slogs om hette Amberville. Så, nu är det sagt. Nu vet ni. Och även ni, de allra flesta av er som aldrig har undrat över den här saken.
1: Mm, och Amberville som Jonas Bonnier skrivit under sin pseudonymen Tim Davis kom 2007. Och de här böckerna utspelar sig i en fiktiv stad och undre värld där invånarna är levande gosedjur. En rad profiler som Thomas Stenström, Miss Li, Erik Lundin och Melissa Horn samlas för ett upprop i Visby på Almedalsveckans tredje dag. De pågår ju där just nu på Gotland. De vill stå upp för det öppna samhället och en kraftfull klimatpolitik och emot rasism, populism och klimatförnekelse, skriver de i ett pressmeddelande. Organisationerna Greenpeace och Live Green står bakom evenemanget. Totalt över 150 namn har skrivit under det här uppropet. Nyckelharpisten Lirka Maida blev historisk i veckan då hon blev första riksspelman från Japan vid Svenska folkdansringen i Falun.
5: Stort grattis!
6: Tack så jättemycket. Jag är så glad.
7: Hon blev historisk.
3: Det säger Andreas Svensson som är ordförande i Zonmärkesnämnden som utser riksspelmän. 946 riksspelmän har utsetts i Sverige sedan 1933 då Zonmärket instiftades. Och genom åren har en hel del utländska musiker från framförallt Skandinavien och USA gjort uppspelningar. Men Lirka Maida är den första japanska musikern att bli riksspelman. Andreas Svensson berättar att intresset är större än någonsin från Japan.
7: Det är faktiskt så i år att det är 5 stycken ifrån Japan som spelar nyckelharpa allihop som har anmält sig. Så att det är 4 till som ska spela upp.
3: Och i Tokyo finns bland annat en nyckelharpaförening, berättar Lirika Maeda. Som började spela svensk folkmusik på sin fiol för drygt 10 år sedan. Hon har spelat upp för Riksspelman 2 gånger, först på fiol. Men sen fastnade hon för nyckelharpan när hon gick kurs på Erik Sahlström-institutet i Tobo.
6: Jag kunde inte spela nyckelharpa på Japan, men jag hade intresse.
3: Och hon tycker mycket om instrumentet.
6: Jag tycker om den klang. Det är jättevackert.
3: Är det svårt att spela nyckelharpa?
6: Jag tänker att det är inte enkelt instrument att spela. Men det klang är jättevackert och musikstil, upplevs musik, är jättepositiv.
1: Reporter Vivica Blad, och sist hörde vi Lika Majda spela Hellstedts brudmarsch på sin nyckelharpa i Falun. Till sist, Londonmuseet Tate Modern's kommande utställning om mexikanska konstnären Frida Kahlo har redan på förhand sålt 41 000 biljetter, vilket gör det till den mest förhandsbokade utställningen i museets historia, skriver The Guardian. Och enligt tidningen så pekar det på en bredare trend där just stora museiutställningar lockar allt större publik. Där avslutar Kulturnytt. Fler kulturnyheter får ni i appen i Sveriges Radio under dagen. Nu fortsätter klassisk morgon.

Vi dansar in i klassisk morgons sista timma idag med hjälp av Antonin Dvorak. Detta är hans slaviska dans nummer 3, Asdur. Budapests festival och orkester, Ivan Fischer dirigerade. Ja, klassisk morgon som sagt med mig Hans Christian Dran fortsätter i dryga 50 minuter till. Fyllt med musik som till exempel denna stråkkvartett. Det är den andra satsen ur Dmitri Kabalevskis stråkkvartett nummer 1 i A-moll. Nya Stenhammarkvartetten spelar.

Dmitri Kavalevskis stråkkvartett nummer 1 i A-moll. Andra satsen var det Stenhammarkvartetten, nya Stenhammarkvartetten till och med, som spelade. Musik från 1928. Ja, runt 1902 komponerades det stycke vi ska höra härnäst. Edvige Chrétien är det som har komponerat detta. Han var en fransk tonsättare som utbildades vid Paris-konservatoriet, där hon var en verklig superstudent. Hon tog hem en rad första priser i både harmoni, kontrapunkt och fuga och blev sedermera lärare själv vid samma institution. Hon komponerade omkring 250 verk, pianostycken, kammarmusik, orkesterverk, melodier, balettverk och så två enaktsoperor. Modern klassisk musik, och vann flera utmärkelser även senare. Hon är en stor kompositör som inte riktigt kanske har fått den uppmärksamhet hon förtjänar. Hennes privatliv var något dramatiskt. Hon gifte sig med den italienska flöjtisten Paolo Gennaro, men det här äktenskapet blev verkligt stormigt och slutade i separation. Varpå Gennaro kidnappade deras son och figurerade i en uppmärksammad rättsprocess. Det gick bra och båda deras barn blev senare musiker och framförde just sin mors musik. Hon levde fram till 1944, och vid sekelskiftet så skrev hon detta stycke, L'amoureuse des vagues. Kitty Whatley tillsammans med Edvige Erschenroder.

L'amoureuse des vagues, vågornas älskare. Edwig Chrétien är det som har komponerat denna sång. Kitty Whatley tillsammans med Edwig Ehrenrother var det som framförde den. Och vi fortsätter med det lite marina temat. Didier Leblanc är det som har skrivit Les marinières adorant un beau jour. Alltså sjömännen, eller de njuter av en vacker dag, eller älskar en vacker dag. Le poème harmonique är det som framför det här under ledning av Vincent Dumestre.

Didier Leblanc är det som har komponerat Les Marinières adorant un beau jour. Sjömännen, båtsmännen älskar en vacker dag, och vem gör inte det? Le Poème Harmonique var det som framförde denna under ledning av Vincent Dumestre. Cindy från Grästorp har hört av sig till oss med önskemusik. Det är Gustav Mahlers pianokvartett i A-moll som hon vill höra. Jag förknippar den bland annat med filmen Shutter Island. Ja, det där är en bra och spännande och något förvirrande film. Det är en sån där film som har de här oerhört oväntade vändningarna. Jag är väldigt förtjust i just den typen. Så låt oss lyssna på denna kvartett. Gustav Mahler som sagt. Här har vi en ensemble bestående av Han Wu på piano, Daniel Hope violin, Paul Neubauer på viola, David Finkel på cello.

Gustav Mahlers kvartettsats för piano, violin, viola och cello i A-moll. Han Wu på piano, Daniel Hope violin, Paul Neubauer på viola och David Finkel på cello.

Joshua Weilerstein ledde Lausannes kammarorkester i Ethel Smythes serenad i D-dur, den tredje satsen. Nu en av Max Bruchs svenska danser.

nummer 14 av Max Bruchs svenska danser, Sydvästtyska radions orkester, under ledning av Werner Andreas Albert. Nu, trumpet.

Josef Haydns trumpetkonsert i S-dur från 1796. Det här är den tredje satsen och vi hörde BBC:s skotska symfoniorkester under ledning av Duncan Ward spela. Simon Höfele var solisten här. Klassisk morgon börjar lida mot sitt slut. Då blir det klassisk förmiddag med Linda Malik idag. Det kommer handla en hel del om den eviga myten om Orfeus. Det blir både Monteverdi, Gluck och Rosenbergs berättelser om denna eviga musikant. Jag som heter Hans Christian Duran tänkte säga tack för mig för idag. Niklas Albertsson var med mig och hjälpte till att producera programmet. Fram till dess att vi ska få en Ekot-uppdatering. Matilda Durehed är redo där för att ge oss en sådan. Fram till dess ska vi lyssna på musik av Francis Poulenc. Tredje satsen ur hans sinfonietta från 1947. Howard Shelley dirigerar Västerås sinfonietta. Ha nu en riktigt fin fortsättning på denna dag.

0: Ekonyheter. De som får försörjningsstöd, även kallat socialbidrag, kommer från och med 1 juli att behöva delta i en heltidsaktivitet för att få sitt stöd. Men Göran Wallin, som är volontär och styrelseledamot på Stadsmissionen i Karlstad, är orolig för om alla kommer klara det.
1: De som inte klarar det är ängslig för att de kommer ännu sämre till.
2: Hur många av era gäster här är beroende av försörjningsstöd?
1: 2/3 minst.
3: Lagändringen innebär att man måste delta i en heltidsaktivitet för att ha rätt till försörjningsstöd. Syftet är att fler ska gå från bidrag till jobb. I Säffle kommun, där Nina Andersson är processledare, berörs runt 200 invånare.
4: Ändra kan man se det att vi ska nu tvinga ut människor att göra saker, eller så kan man se det som att kommunen faktiskt är skyldig att hitta bra insatser som är meningsfulla för dem vi är till för.
3: De flesta av länets kommuner uppger för P4 Värmland att det svåraste är att hitta lämpliga aktiviteter. Men Säffle har redan flera.
4: Hjälpa till att reparera kommunens möbler, gym, träning, praktik, internt, externt.
5: Ser du någon risk för att det här aktivitetskravet leder till fler avslag?
4: Och det är klart att det kommer bli avslag om man då inte följer sin planering. Men man ska ju komma ihåg att vi gör inte planeringen åt individen. Vi gör planeringen med individen.
0: Och reportrar var Amanda Moln och Frida Ingemarsson på P4 Värmland. Det kommer olika besked om huruvida Iran gått med på att låta inspektörer från FN:s atomenergiorgan IAEA besöka landets kärnenergianläggningar. USA:s president J.D. Vance har sagt att Iran har lovat att tillåta det, men det har tillbakavisats av iranska utrikesdepartementet. Enligt IAEAs högsta chef så är det tydligt i avsiktsförklaringen mellan USA och Iran vad som gäller, och han utgår från att inspektioner kommer bli av. Sverigedemokraterna vill införa en interaktiv karta där allmänheten ska kunna se om det bor personer som dömts för sexuella övergrepp mot barn i ens område. Hur en sån kartläggning ska se ut och hur lång tid efter avtjänat straff som den dömde ska synas på kartan ska utredas vidare, säger Jimmy Åkesson. Enligt SD-ledaren kan kartan exempelvis komma att utformas i form av en app. De två personer som anmäldes saknade efter en båttur vid Askersund igår har nu hittats. En av dem har förts till sjukhus. Det var anhöriga som larmade i morse och en större räddningsinsats drog igång. Exakt vad som hänt är fortfarande oklart. Det var Ekot med Matilda Durehed.

Ja, med denna braskande och aristokratiska fanfar, toccata ur Claudio Monteverdis opera L'Orfeo, inleder vi onsdagens klassisk förmiddag. Och här framfördes den av ensemble Elima. Och klockan är ungefär 9:55 och vi har en omväxlande mix framför oss denna förmiddag, ända till klockan 12:29. Jag heter Linda Malik. Och under den här första halvtimmen ska vi fortsätta med musik som inspirerats av den eviga myten om Orfeus som vägrar spela på sin lyra när hans älskade Eurydike dör. Och därför får tillåtelse av gudarna som saknar hans musik att hämta henne från dödsriket Hades. Men på ett villkor, att han inte vänder sig om och tittar på henne när han leder henne ur dödsriket. Vilket han förstås gör. Det är en evig berättelse om kärlek, förtvivlan, hopp och desperation som har inspirerat tonsättare och konstnärer genom alla tider. Och den nästan allra första operan, Orfeo, som vi just hörde, komponerades 1607, och jag blir alltid lika förvånad över den kraft som den här, ja, alltså nästan allra första operan har. Man förstår att hoven gärna vill ha mer av detta. I vårt nästa stycke av Christoph Willibald Gluck smyger vi oss in i nästa epok, vinklassicismen och Glucks opera Orfeo ed Eurydice. Och i akt 2 så hittar vi hans berömda Dans i de salias ängder, komponerad 1774. Den komponerades lite senare för att Gluck ville lägga till ett ballettavsnitt. Och scenen utspelar sig i Elysium. Och dit kommer Orfeus när han har blidkat furierna. Sol och flöjt över mjuka stråkar gestaltar de fridfulla själarnas tillvaro. Frid, skönhet och stillhet.

Emmanuel Paud var flöjtsolist med Yannick Nesse-Séguin som dirigent och Rotterdams filharmoniska orkester. Nu närmar vi oss nutiden med vårt orfeffstema, och har man varit i huvudstaden i Stockholm så kanske man har varit på Hötorget. Och där framför det himmelsblå konserthuset, där står ju orfeffs i en grupp med lyrespelare. Symbolen för musiken var ju just lyran. Och just den orfeffsstatyn, alltså, skapad av Carl Milles, tjuvlyssnar på en konsert i konserthuset i det här stycket, där man spelar just det stycke vi just hörde, Glucks Sadias Inder, och han väcks till liv och ger sig ut på stan för att hitta sin Eurydike. Och hittar henne vid Operans sceningång, och sen hamnar hon på nattklubb. Efter ett bråk tvingas de fly, och till slut återvänder Orfeus till sin statygrupp. Det är Hilding Rosenberg som har

Hilding Rosenberg, danssvit från 1905, balletten Orfeus i stan, kom på 1938. Och 1910, mycket opera, gjordes den här inspelningen där Andrew Davis regerade Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm. De satserna var tidens rytm, bartenderns blickstans, en exotisk dansösens tridans, tau och fjol. Själv blir jag som på att se här i stället faktiskt. Har satt den upp. Nu är det dags att bekanta sig med musik av en tonsättare som faktiskt är mer känd ute i Europa än han någonsin skulle bli hem i Sverige. Johan Agrell, född 1701 i Östergötland, studerade inledningsvis för den belgiska tonsättaren Johan Helmich Roman, men begav sig sedan till Tyskland. Och det ledde han ända till sin död 1761. Symfonier, kammarmusik, kantater, klaverkonserter, vokalmusik och serenader med mera. Agrell var mycket produktiv och för de allra bästa konserter som fanns då. Och nu ska vi få höra hans båkonsert i B-dur. Det är Jaso Moisio som är båsolist med

0: Jag såg så var obotlist och apohäcken delade och slade kämpa med Helsingfors språkorgaster. Och nu får vi höra en kort motet av Sargarita Eugé Evrosyne Evrosyneverjuter. Bara med Bergroj. Hon skrev sin motet till Lackome och var organist i Fyrkyrka, Stockholm i ungefär 40 år från 1906. Och här kommer vi få höra Stilla mig i ett arrangemang för blandat kör a cappella av Jean-Olof Wallin med Sankt Pauli och Karl Ensam.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: Det här var Dora Pejacevics symfoni i fismoll från 1917, skriven under under brinnande världskrig i första världskriget. Och den räknas faktiskt som den första kroatiska symfonin. Zachary Oramo dirigerade BBC Symphony Orchestra.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och nu har vi kommit till den sista delen i klassisk förmiddag med mig, Linda Malik. Och vi ska ta oss till Österrike-Ungern, där greve Josef Erdödy 1796 bad den då 64-årige Josef Haydn att skriva en uppsättning stråkkvartetter. Och i den första satsen av den stråkkvartett opus 76:4 i B-dur som vi nu ska höra, så börjar det första temat i första violinen som en solstråle som stiger upp. Och därifrån har kvartetten fått sitt smeknamn, soluppgången.

slut i Josef Haydns stråkkvartett opus 76 i B-dur, även kallad soluppgången. Det var Doric-kvartetten som spelade, Alex Reddington violin, Jonathan Stone violin, Hélène Clément viola och John Myersko som spelade cello. Och nu ska vi till renässansen och en motett som är avancerad polyfoni kommer här med Tribuae Domine, skänk eller givherre av William Byrd, med sex röster som flätas samman i ett tätt flytande mönster och som till slut bygger upp till ett sista jublande amen. Och tillsammans med sin lärare och vän Thomas Tallis fick William Byrd ett unikt monopol av drottning Elisabeth den första på att få trycka musik. Och det här är ett av de tryckta verken. Stile Antico heter kören och albumet heter The Golden Renaissance. William Byrd, Tribuae Domine.

William Byrds motett Tribuae Domine från 1575 med brittiska kören Stile Antico. Och vi har kommit till slutet av klassisk förmiddag, inte slutet av musiken i P2 som ju fortsätter om man går in på Sveriges Radios app. Där kan man fortsätta att lyssna. Och innan jag, Linda Malik, tackar för mig så ska jag berätta lite om William Byrds Kalino Castorame som vi ska höra som sista stycke spelat av Mishka Rashdi Momen. Och det var ju så att William Byrd var samtida med William Shakespeare. Och det här uttrycket Kalino Castorame betyder egentligen ingenting. Det är en sorts nonsens som är hämtat från en populär engelsk kärlekssång från 1500-talet. Och Shakespeare använder den i sin pjäs Henrik den femte. Och det betyder jag är en flicka från floden Sures strand. Ett sorts irländskt gaeliskt uttryck som alltså inte betyder så mycket. Och med den vill jag tacka för mig och önska er en trevlig eftermiddag.

Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

0: klassicism, ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Du mentionerna och aktuella när vi packar Radio Romano. Med SM och Velko Karamani. Akanak žaliek nevo projekto Anda Malme. Kaj fokusirin pete ajutin le romen, save sikaring dešušovđi kaj bište enja bešenge, kaj najlen školi vaj buči. Unga Malme, taj KOO Unga Malme, resađile anda biblioteka garažet Anda Malme, ke teden informacija sarte tompeke tanes ke te žutin e romen. Kado finansiril o region Skåne taj o rešus biblioteket žutil te aranžiril pe kodo. Kade peneliek so inkrel anda kodo projekto.
2: Jag heter Nachmano och jag är ansvarig för nationella minoriteter här på garaget. Idag har vi anordnat en träff med Ung Malmö och KO Ung Malmö. Det är första gången vi har anordnat någonting som är riktat till romska ungdomar.
3: Och var kom idén ifrån? Hur kommer det sig?
2: 6 månader sedan jag gjorde en behovsanalys och då kom det fram till att ungdomarna önskar att någon hjälper dem med att komma ut i arbetsmarknaden.
3: Resursbiblioteket Mirsad Sahid.
4: AKTSM är minoritetssamordnare på biblioteket. Biblioteken i Malmö. I amen hemo garaje čeržamo kvaketanes akate siumte dav stod eternenje.
3: Da vi kabra katar e komuna sas potanta e kadepenen von.
5: Jag heter Amaro, jobbar på KA, det kommunala aktivitetsansvaret i Malmö.
6: Jag heter Abdumalik och jobbar på en kommunal verksamhet som heter Uppsökung Malmö. Vi är här för att träffa unga som kanske behöver hjälp. Vi är här för att sprida information till den romska målgruppen också.
3: Kanake disardas taikana torgela kado projekto.
2: Det här projektet startades i april och kommer sluta i december i år. Målet med det här projektet är att skapa en långvarig relation med romer som bor i området och visa dem att vi finns här för dem.
1: Reporter Casas Gloria Ralfult. Akana pasol o alosaripe ando svedo. Och Jocka Jansson anda Helsingborg-penel så vågkamel till Parujol pala avutnalo saripe savosi ando 23 september kado bärs 2000 bista i sjovto.
7: Kodo så saske tjagvari kan amami što sa kade ke ando švejdo tak anika bamaj čoresi maj najkodo ke sak så sas ke avri halo no taj kadala manuša hale le sa avri so avile but anda avra tema anda haburuvura so avile kade ke.
8: Sako sile pravote u Pesko Gindonu, amen Radio Romano, čikera kaniska skirig, amen da sako neske pravote penel pa Pesko Gindo. Tu sa ne romenta do kontakto sako džes. Džano romate alo sa arena kada ando je simboli.
7: Jo, si manuša, si rom, so žante, vala stinpenge, če partija na atelen, no de čak nasako, ke budrom den pegindo čižuti, taj azi čižan kotej, kete kerente paruvenko douke. Taj vite kam lon te žan, naj site valastin donko dala politiki, so katejke hojajven prejle. E maj bud manuša, hojajven preko dala politiki.
9: Aj kodol politikura najkate pot hanferi, sarkaj pendam slobodoj dukete penes čire gindura.
1: O joka, majdur penel, soske pušimata si leske maj funtošo.
7: Či biegte pena vieg dolgo, ke maj bud dolgo, kaj so fontoša aj náčak, si je búťa, si akáke školie šavorenge, maj ke ní to tavel, maj lezno tavel, že nez, maj kadala dolgo, no, bud si najferi jejk dolgo. De dostávil on, kade tavel sa, so sas pena spalpále, e pena skudal dežberš, dežu pánš.
1: Tu me až unden so penel o Jocka Jansson, pa avutno alosaripe. E reportera samas i Nagme Abedin, taj me o Veľko Karamani.
3: Sociala medier pandelmanusen ketanes andako do alo sardas o jani mutotekerel jek romano ap kai bushol gypsy live.
10: Aja mende arakes romen pa intregoluma. Andako de panglei sarjek cino digital no temi.
3: På sociala medier är på Facebook renner om lives, bot i varsikadal lives på atrajoske problemura, familjärne problemura, ai vikushimata jan. E Marina Kaja Charelke zabut kerjol pe kasave bucha pe sociala medier.
11: Sostate kuhe, sostate prasas. Khato atunshi, ma... Toto po telefonu veke jaka godu hom ha detto duma kote na toto avri po live.
3: Amen ando svedicko radio si responsibilitate keras reakcia sigo kana kerel pe kränkningar pe amare sociale medii. Veli Briani si ansvarig utgivare amende ando Radio Romano.
12: Tessa diskriminering vai kränkande var så. Zumavate keras kontaktu kele manushesa kerales ke ramorsarales ke palpalal. Så tu gindis po artiklo, šete vorbis pa gado, ako či kamelo godo manush. Te avelgade numa kamel te kerel kränkande, amen musete kerasle blokera.
3: Ages vorbis aras pa socialne medii, aj soski hasna šajte delka do emanushen ando trajo, aj vi sosko negativno efekto si pekadal platformi. Mesimen Agma Bedin, aj tu mešunen po Radio Romano. Gypsy Live bushol jek romano app, kadirik si sociale medii sa romenge pa

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.

0: Verensyden. Elinora featuring Eetu ja nytten vuorossa uutiset Ekolta.
1: Och då hamnar kulturen alltid i bakvatten.
2: Jag önskar er lycka och framgång.
3: Utblick Sápmi, en podd från Sameradion.
4: Ja, hej och varmt välkomna till Sameradions podd Utblick Sápmi, där vi är redo för ännu en säsong med 8 avsnitt. Den här veckan ska vi fördjupa oss i hatbrott mot samer och renar. De senaste åren har flera renar hittats dödade, styckade och lämnade i naturen. Så här lät det i ett klipp från SVT Västerbotten för drygt ett år sedan.
5: Vilken jävla smäll! Oj!
6: Fan.
7: Det är sjukt. Sjukt att det filmas.
5: Vadå, är det smallbarhet igen?
6: Lite.
8: Ja, mig vetligen så har jag då aldrig varit med om i något liknande hatbrott mot Ransamby.
4: Renskötaren Majdi Andersson och kollegan Johan Andersson som tittar dessutom på en video där tre renar till synes medvetet blir påkörda samtidigt som någon filmar händelsen. Det här skedde i samband med rally-VM i Umeå 2025. En man i 20-årsåldern dömdes nyligen till fängelse i ett år för grovt djurplågeri och skadegörelse. I det här fallet och nu senast i Idre så har det spekulerats om hatbrott. Men varför utreder polisen inte hatbrott i samband med att renar plågas och dödas? Är lagstiftningen för svag? Och på vilket sätt kan dödade och skadade renar få ett bättre rättsskydd? Det här ska vi prata om i veckans avsnitt av Utblick Sápmi. Med oss från en studio i Eskilstuna, Malva Granat, nyutexaminerad jurist som har skrivit sitt examensarbete om hatbrott mot samer. Välkommen!
9: Tack!
4: Och på Visingsö i Vättern sitter för detta överklagaren och mångåriga ordföranden i brottsofferjouren Sven-Erik Ahlhem. Välkommen du också.
10: Tack så mycket.
4: Och med mig i studion här i radhuset i Stockholm, Tilda Pontén, jurist och sakkunnig vid Amnesty. Välkommen du också.
11: Hej och stort tack.
4: Och dessutom så kommer vi att höra fler vittnesmål från drabbade renskötare i veckans Utblick Sápmi. Ja, Malva Granat, du har ju precis lagt fram ditt examensarbete Hatbrott mot samer, hatmotiv som försvårande omständighet vid juristlinjen i Karlstad. Varför valde du att skriva om det här ämnet?
9: Jo, men jag hade läst mycket om hur samer utsätts för hat och hot och hur renarna angrips. Och när jag då dessutom fick reda på att angrepp mot renar som uppfattas som väldigt tydliga hatbrott, att det här kan rubriceras som stöld, så var det här någonting som jag började fundera på. Att varför beaktas det inte som hatbrott i den juridiska bedömningen? Och när jag hade börjat läsa på lite om det här så insåg jag också att det har inte gjorts så mycket studier eller forskningar om just den här typen av brottslighet. Och speciellt inte ur ett juridiskt perspektiv. Så det här var något som jag kände behövde utredas och lyftas fram mycket mer.
4: Och vilka frågeställningar vill du ha svar på?
9: Jo, men dels då vad det finns för förutsättningar idag för att beakta hatmotiv mot samer som en försvårande omständighet då enligt 29 kapitlet 2 paragrafen punkten 7 i brottsbalken. Och sen hur brottsrubriceringen påverkar den här möjligheten att beakta hatmotiv. Sen utreder jag ju också hur förutsättningarna för att beakta ett hatmotiv kan förbättras. Dels inom nuvarande lagstiftning och om det här då, om dagens hantering av hatbrott inte ger ett tillräckligt skydd, hur det här då kan förbättras i ett framtidsperspektiv.
4: Mm. Vi ska återkomma till din uppsats, Malva. Sven-Erik Ahlhem, du har ju en mångårig karriär inom rättsväsendet. Är det här en ny företeelse med att renar jagas och förföljs och dödas?
10: Ja, hur pass vanligt förekommande det är vågar jag inte säga, men det förekommer i vart fall. När det gäller frågor gällande motiv har ett brott, alltså när det är en försvårande omständighet att någon genomför någon form av brottsangrepp mot någon människa, då är det ju otroligt viktigt att själva förundersökningen blir väldigt genomlysande också från detta hatbrottsmotiv. Och där finns det nog många brister, kan man säga. Jag vill också säga en sak som vi kommer åter till när det gäller Malvas förnämliga redovisning i sin uppsats. Att det finns ganska mycket variation när det gäller domstolarnas bedömning av den här försvårande omständigheten som finns i brottsbalken 29 kapitel 2 paragrafen, 7 punkten. Och det är någonting som man måste ta hänsyn till. Så att jag vill redan nu säga, det är en sak att ha en misstankebaserad hatbrottsmotiv med i beräkningen när det gäller förundersökningen. Och en helt annan sak att sen också bevismässigt komma fram till att det är ställt bortom rimligt tvivel att just denna försvårande omständighet föreligger för domstolarnas sida. Det tror jag är oerhört viktigt, för att nu har vi en situation i ett av fallen, den här Umeå-fallet, som är väldigt belysande egentligen, och vi återkommer till det, där ju det inte har blivit möjligt för domstolen att pröva frågan, därför att det är inte aktualiserat under förundersökningen på ett korrekt sätt enligt min uppfattning. Det är inte fördjupat så som det borde varit, den frågan. Och då kommer det ju aldrig under domstolsprövning. Och det innebär att när vi nu pratar om hatbrottsmotivet i Umeåfallet så får vi respektera att det inte är någon prövning i domstol gjort. Och det innebär att vi ligger kvar på den möjliga misstankegradsnivån i diskussionen.
4: Mm. Vi ska återkomma till det som sagt. Tilda Pontén, jurist för Amnesty. Ni bevakar hur Sverige lever upp till internationella konventioner som vi har anslutit oss till. Mm. Och så, alltså, vilka internationella förpliktelser har Sverige att skydda samer och andra minoriteter mot hatbrott?
12: Ja, nej men precis. Nej men Sverige har förbundit sig till ett antal konventioner som ställer krav på staten att skydda individer mot hatbrott och andra former av diskriminering, ska sägas. Man kan väl säga att hatbrott är en av de mest extrema formerna för rasism när det drabbar grupper som rasifieras på olika sätt i samhället. Och Amnesty vill gärna framhålla det här som en grundläggande demokratifråga också, att en stat förhindrar behandling av det här slaget och att det är en del av den strukturella rasismen i Sverige.
4: Mm.
12: Jag vill också säga att när det kommer till specifikt till det samiska folket så har staten ett ansvar att se till att samer har möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter som urfolk. Och när hot och hat drabbar samer så riskerar samer att inte längre kunna tillgodogöra sig sina mänskliga rättigheter som folk. Och det handlar om rättigheter som till exempel rätt till självbestämmande, rätt till mark och vatten och rätt till att utveckla och bevara sin kultur.
4: Mm. Vi ska prata mer om Brå-rapporten lite senare. Tack till Tilda Pontén, vi återkommer till dig också senare. Vi ska tillbaka till Umeå och renskötaren Johan Andersson som alltså hittade två av sina renar svårt plågade med halsarna avskurna. Så här berättar han i P1-podden Brottsutredarna.
13: Ja, jag tänkte först, hur fan kunde man då köra på en ren efter den här vägen? Det var då min första tanke. Jag vet ju, det är ingen väg som folk kör fort efter. Alltså, de far in och rastar hundar och vänder.
14: Inte i något av förhören mot de misstänkta ställs frågor om motivet kan ha varit hat mot samer eller renskötare. Vi har tittat både i förundersökningsprotokollet och i slasken, där allt som inte ska vara med i förundersökningsprotokollet läggs. Men åklagare Anna Nilsson, som var förundersökningsledare, säger att hatbrott är utrett.
15: Vi har ju såklart tittat runt omkring också. Finns det något annat skrivet? Finns det googlingar som tyder på det? Finns det, man tittar ju fram till exempel konton på sociala medier, olika hemsidor och så. Och finns det ingenting som tyder på någon form av motiv så finns det ju inte heller registrerat någonstans. Så det blir ju lite svårt i och med frånvaron av någonting går ju inte att redovisa, eller man skulle tycka det.
14: Så ni tycker att ni har utrett det här tillräckligt om det fanns något hatbrottsmotiv?
15: Min uppfattning är det, ja.
14: Renskötaren Johan står fast vid att han tycker att det är hatbrott när renarna plågas och dödas.
16: Det är ju bara vissa som får ha renar. Går man på dem, då är det ju ett direkt angrepp mot ägarna.
4: Johan Andersson i Rans sameby intervjuades av Freja Lant och Heldebro från P1-podden Brottsutredarna. Sven-Erik Ahlhem, om vi ska ta lite juridiska förutsättningar här. Alltså om man tjuvskjuter en älg eller ett rovdjur så blir det betydligt strängare straff än om man dödar en ren som är privat egendom. Och då handlar det ju kanske mer om skadegörelse eller stöld. Men för att rubricera det som ett hatbrott, vad krävs då, Sven-Erik?
10: Ja, då är det ju motivet till den brottsliga gärningen man noga måste penetrera och utreda. Och där är det brister i den förundersökning som föreligger. Men jag tycker själv att omständigheterna på misstankebaserad grund är så pass starka om att det finns misstanke om ett motiv, nämligen hat mot samer för deras renskötsel. Inte minst därför att det då har flyttats ett rally från Värmland på grund av klimatutvecklingen där snömängden var för liten tydligen i Värmland till norrut. Och då har man från samebyn, den berörda samebyns sida, överklagat ett beslut så vitt det gäller vissa sträckor som har varit berörda av renskötseln. Och redan där finns ju en väldigt stark grund för att man ska penetrera den här frågan jättegediget med förhör och så. Och då kommer man också till att hur är de andra omständigheterna på misstankebaserad grund? Ja, att man kör inte bara en bil utan flera bilar här sent på natten eller sent på kvällen och att man filmar denna påkörning av renarna som uppenbarligen så vitt man kan förstå har skett avsiktligt. De grunderna utgör ju en mycket, mycket stark grund för att det här verkligen är ett hatbrottsmotiv. Och det är ju unikt att man också har en film som då dokumenterar att detta har skett.
4: Mm. Åklagare Anna Nilsson är inte med här nu i studion och kan svara. Men i den här podden säger hon ju, podden Brottsutredarna, säger hon att de har inte hittat några motiv från hatbrott, att det trots allt har utretts. Men vad tycker du att man hade kunnat göra mer?
10: Ja, alltså det är ju så upplagt för att man skulle ha sett detta som en huvuduppgift, verkligen. Och jag vill absolut ge beröm åt vissa förhör som jag har tagit del av som är bra i många avseenden. Det är inte skött med vänsterhand eller så, det vill jag understryka. Men man har inte tagit tillräckligt väl hand om de exempel på tydliga hatbrottsdelar som utgör grund för en mycket gedigen utredning enligt min mening. Mm. Så där finns det kritik att rikta.
4: Malva Granat, i din examensuppsats så väcker du frågan om på vilket sätt brottsrubriceringen påverkar möjligheten att beakta hatbrott. Nu handlade det om stöld och skadegörelse och djurplågeri i det här fallet. Men vad har du kommit fram till i din uppsats?
9: Ja, men precis. Ja, men det som framkommer i min forskning är att brottsrubriceringen spelar roll när det gäller möjligheten att beakta hatmotiv. Och det här hänger ju också ihop med straffvärdet som har en väldigt central roll för vilka utredningsåtgärder som vidtas i förundersökningen. Och här spelar det också roll om det rör sig om en brottsrubricering som har ett inbyggt hatmotiv eller inte. Till exempel då, ja, men hets mot folkgrupp, där finns det ju redan ett inbyggt hatmotiv i rubriceringen. Och då blir ju det också en förutsättning för att den ska röra sig om hets mot folkgrupp. Och då i det fallet så utreds ju hatmotivet i och med själva grundbrottet. Men i fall där det inte finns ett inbyggt hatmotiv, ja, men till exempel stöld då, som förekommer vid angrepp mot renar, då blir ju det här en prövning av dels brottet stöld, men sen då en separat prövning av hatmotivet. Så det blir ju då som en prövning vid sidan av. Och då om det rör sig om en brottsrubricering med ett lågt straffvärde, så anses det inte lika proportionerligt att vidta väldigt omfattande utredningsåtgärder. Och det här gör ju då att man kanske inte använder sig av beslag eller husrannsakan i utredningen. Och då påverkar det såklart möjligheten att utreda ett eventuellt hatmotiv. Sen just i det här fallet då med djurplågeri i Umeå, så gjorde man ändå beslag och en sån utredning, men kunde ändå inte styrka att det förelåg ett hatmotiv. Så det är svårt att utreda hatmotiv.
4: Men finns det några andra brottsrubriceringar man då skulle kunna använda sig av här?
9: Ja, det finns ju till viss del möjlighet att göra ett brott till grovt istället för normalgraden om man då ser på renen som en symbol för samisk identitet. Men det här är väl inget som direkt har prövats av domstolen än. Och ska väl också säga att i det här fallet då, när det blev grovt djurplågeri, i den rubriceringen så omfattas ju inte renens kulturbärande värde. Det är ju ingenting som synliggörs i den rubriceringen. För att det ska vara grovt i det fallet, så blir det ju snarare omständigheter som att det har skett särskilt hänsynslöst eller då djurets lidande. Så jag skulle säga att just i det här fallet så hade ju straffskärpningsregeln behövt tillämpas för att synliggöra ett hatmotiv.
4: Mm. Tilda Pontén då, Amnesty. Den här händelsen i Umeå utspelades ju samman med rally-VM förra vintern, där Rans sameby motsatte sig flera av de planerade sträckorna. Och det blev ett stort medialt pådrag kring det här, och det utlöste ju en hel del både hot och hat på sociala medier.

0: verksanläggningar. Och att det vi funderar på handlar väldigt mycket om också det här med hur debatten speglar samiska rättighetsfrågor. Att samiska rättigheter ganska ofta beskrivs som en svartvit målkonflikt med andra privata eller samhällsintressen. Och att det, fastän det inte stämmer, och att det här riskerar att spä på olika missförstånd men också rasism mot samer. När Sverige granskades här nu förra året av FNs rasdiskrimineringskommitté, som kom med en rapport om Sveriges efterlevnad av rasdiskrimineringskonventionen, så tog kommittén upp både det här med att man ser ett ökande antal attacker på renar, men också att det här, den här debatten eller liksom narrativet kring, och som kommittén benämner för hatpropaganda, också kommer från politiker och andra makthavare.
1: Tack. Nu ska vi till Sveriges sydligaste sameby. Där ett av de senaste fallen med misstänkt djurplågeri och misstankar om hatbrott skedde alldeles nyligen. Och Marika Renhuvud är medlem i Idre sameby.
2: Måndag den 6 april så hade våran vintergrupp in renarna för att skilja ut sarvarna från vajorna. Och då kom det in en ren som var skadad. Den hade båda öronen avskurna och ett skärsår vid halsen. De avlivade ju den direkt efter att de hade fått tag på den och tagit bilder och allt sånt där. Och anmälde direkt till polisen.
3: Vad var din första reaktion när du hörde om det?
2: Min allra första reaktion var ju bara gråt. Det var bara jättejobbigt att höra. Och det var väldigt jobbigt att ta in. Och det tog några dagar att bara smälta vad man har fått höra. Liksom. Och sen att få se bilderna. Det gör ju någonting med en. Man blir ju extremt medtagen. Och mina egna misstankar eller liksom vad jag tänker är att det är klart att det måste ha med hat eller någon slags känsla av ett ogillande mot oss i samebyn.
3: Hur känns det nu när polisen inte har gått vidare med utredningen?
2: Det känns ju skitjobbigt att de inte har lagt ner mer tid än 2 dagar. Att hålla utredningen uppe 2 dagar och sen säga att det inte finns tillräckligt med bevismaterial. Det är klart att jag kan förstå att det är otroligt svårt. Det är ingen som säger att det är lätt att försöka hitta gärningsmän. Men gärningsmän, det finns det ju uppenbarligen. Och vem vet, hade man rotat mer i kommentarsfält? Det är klart att man känner sig upprörd över att det inte har gjorts mer. Eller att man åtminstone inte kanske bara låtit utredningen hållas öppen längre. Men det här, det visar ju bara att de kan gå fria, de kan gå trygga, de kan känna sig lugna efter bara 2 dagar.
3: Hur upplever du att rättsväsendet hanterar den här typen av fall?
2: Har ju som sagt varit problem extremt länge. Och nu har det ju gått till en fällande dom uppe i norr mot djurplågare eller renplågare. Och det är klart att man hoppas att polisen tar det på större allvar. Men någonstans så känner jag ju också att det behövs så tydliga bevis som filmer och direkt kopplat till personerna från start, från dag 1, för att det ska vara rimligt för polisen att hålla fallet öppet. Och det är väl det jag känner att förtroendet finns inte. Det kanske helt enkelt är helt omöjligt att lägga ner 100% på ett sånt här ärende. Men jag tycker att man kanske kan hålla det öppet för att försöka nysta i det. Och kanske spendera lite tid hela tiden. Även om man vet från början att vi skulle ha varit snabbare för att kunna få några bevis.
1: Marika Renhuvud i Idre sameby, reporter var Katja Inga. Vi har även pratat med Anders Dahlman från polisen i region Bergslagen där den plågade renen fanns. Han menar att förundersökningen lades ner bland annat på grund av miljön det begåtts i.
4: Det är mer tidsaspekten och avgörande.

0: saknat uppgifter om när och var och hur det har hänt. Det är där man ligger liksom. Ska vi lokalisera en brottsplats på fjället så kommer det kräva liksom ofantliga resurser kanske. Och det står inte i proportion liksom till själva gärningen då. Det låter ju tråkigt att säga så, men det är väl så det fungerar helt enkelt.
1: Ja, vi har kollat på Brottsförebyggande rådets rapport som kom 2024. Känner du till den?
0: Nej, det är inget som jag har tagit del av.
1: Det är många som upplever att de anmäler flera gånger om, men att det inte händer så mycket. Och att de därmed har tappat tillit och inte känner att det är värt mödan att anmäla. Vad säger du om det?
0: Ja, rent krasst, det låter jättetråkigt att man upplever det så. Vi gör ju så gott vi kan och vi försöker hela tiden förfina våra arbetsmetodiker. Det är verkligen jättetråkigt att höra. Det man kan säga är ju egentligen att det är väldigt viktigt att man anmäler om man har blivit utsatt för brott. Till exempel anmäler en cykelstöld eller att man har haft inbrott i sitt förråd eller vad det nu må vara. Liksom. Får vi inte reda på händelserna, då är det omöjligt för oss att lägga resurser på de platserna där det verkligen behövs.
2: Huruvida motivet hatbrott utreddes kan inte Anders Dahlman svara på. Sameradion har sökt förundersökningsledaren och inväntar svar. Reporter Aron Bergdahl. Och Aron har pratat med ytterligare två renskötare som kan vittna om hat och hot.
3: Många renskötare från olika delar i Sápmi upplever att de utsätts för olika typer av hatbrott. Så här säger renskötaren Lara Groik från Gynjuvare Sameby.
4: Vi fick då en fodersilo tömd av någon person. Vi vet inte vem det var. Polisutredningen var ju såklart nedlagd ganska på en gång. Mm. Och det, ja, den händelsen, det var ju liksom, vi stod ju med renar i hagen och höll på mata. Och så har vi den här fodersilon alldeles utanför hagen. Och på morgonen när vi kom dit nästa dag, då var ju allt foder ute på backen. Då hade någon varit öppna luckan då på natten där och tömt ut den. Och det känns ju väldigt, väldigt onödigt. Ja, vi var ju såklart väldigt förbannad. Och det är så tråkigt med alla sådana där brott. Alltså, polisen lägger ju aldrig några resurser på det liksom. Och så i samma veva där då skrevs det ju liksom, sprayades det på byns anslagstavlor. Typ se upp för lapparna och ja, det var en massa på renvarningsskyltarna skrev de. Och så det var ju som en liten våg där ett tag.
3: Men du tänker att det här, att silon saboterades, det ser du som ett hatbrott?
4: Ja, något annat kan jag nog inte tänka att det kan vara. Alltså, ja visst, det kan ju vara några ungdomar som tyckte att de var lustig, men det grundar sig ju någonting.
3: Flera renskötare som Sameradion har pratat med menar att hatbrott inte bara handlar om att någon skadar eller dödar renar, utan också om andra handlingar som förstör eller försvårar deras arbete med renskötsel. Lars Thomas Persson från Gällivare skogssameby har också blivit utsatt för brott. Även han menar att det handlar om hat mot just renskötare.
5: Ja, det är ju ganska många år sedan så hade vi några renar som vi utfodrade hemma i byn som vi inte fraktade ner till renjorden. Pojkarna var små och de var med och matade dem. Och så var det någon skoteråkare som hade varit och kört över en av renarna och plågat den, kört över den med skoter helt enkelt. Ja, man blir ju grymt besviken och förbannad. Och för rättsväsendet, det är ju ganska tamt i sådana här frågor. Allting som har att göra med renstölder, för ren räknas som privat egendom. Det likställs med så ja, mängd brott i övrigt, så det hamnar så långt ner på listan. Efter Girjasdomen föll 2020, så då kördes det ju på renar lite här och där. Och det är ju, då fick renarna ta smällen för att Sveriges högsta juridiska instans hade fattat en dom till samernas fördel. Det accepterades inte.
3: Båda vill att myndigheterna ska ta det här på större allvar. Så här säger Lars Thomas Persson om vad han vill se för förändring.
5: Man säger ju att man tar det på allvar, men man avsätter inte resurser för att lösa sådana här brott. Däremot sätter man stora resurser för att lösa brott på andra djur, likt älg eller rovdjur som är statens vilt.
3: Lara Groik säger att det ibland känns hopplöst att anmäla.
4: Man is inte. Man vet ju att det här blir ju ändå ingenting. De gör ingenting. Så det vet jag man har känt många gånger.
3: Vad är det som krävs då för att det ska förändras där?
4: Dels så tycker jag nog att det borde liksom läggas mer resurser och engagemang från polisens sida, och sen borde det ju också vara så skärptare straff för hatbrott, och så även att liksom brott som görs mot djur och saker, att det också kan klassas som hatbrott, så att det inte liksom blir stöld och skadegörelse, så det är så, liksom så lindrigt.
2: Lara Groik Ginjevar i Sameby sist i inslaget, reporter Aron Bergdahl. Malva Granat, i ditt examensarbete så har du gått igenom 6 rättsfall, 3 rörande nätbaserade uttalanden om samer och 3 fall med angrepp mot renar i form av hundangrepp, skjutning och skoter på körning. Kan du berätta lite mer om de här 6 olika fallen?
6: Ja, men precis. Så 3 av de här rättsfallen rör då uttryck och missaktning av samer på internet. Och i de här fallen så har det rört sig om då uttryck som domstolen har ansett utgöra missaktning av samer. Och då har det gjorts en bedömning utifrån rubriceringen hets mot folkgrupp i alla de rättsfallen, eftersom att det här då har riktats mot samer som grupp. Och i ett av de här fallen så rubricerades också delar av gärningen som förolämpning. Och i samband då med det här förolämpningsbrottet så tillämpades också den här straffskärpningsregeln. Och då ansåg man att det var styrkt att motivet har varit att kränka målsägande på grund av då denna samiska tillhörighet. Och jag kan också säga att det här är det enda fallet som jag faktiskt har kunnat identifiera där den här straffskärpningsregeln faktiskt har tillämpats vid brott mot samer. Och sen är det då också 3 rättsfall som rör angrepp mot renar. Och i de här fallen då så har det rört sig om renar som har skjutits, det är en hund som har skadat renen och sen då en skoterpåkörning. Och i de här fallen så har domstolen inte gjort någon bedömning av renens koppling till samer eller renens kulturbärande värde. Utan här var rubriceringarna stöld, brott mot rennäringslagen och djurplågeri. Och jag vill också säga att i ett av de här fallen så framkom det att gärningspersonen hade lämnat renen skadad utan att kontakta polis eller sameby. Och gärningspersonen hade också kastat bort GPS-utrustningen på renen. Men det här var då inga omständigheter som beaktades. Så i de här fallen då så gjorde man ingen prövning av ett eventuellt motiv eller renens koppling till samisk identitet. Och ja, men slutsatserna som jag har kunnat dra utifrån de här 6 rättsfallen är att hatmotiv kan synliggöras mycket lättare om det rör sig om uttalanden, som i de första då 3 rättsfallen där det förekom kommentarer eller uttryck. För då rubricerades det som hets mot folkgrupp, vilket är ett hatbrott. Och då synliggörs ju också hatmotivet i rubriceringen. Men i de här då 3 rättsfallen med renarna så syns det inte. Renens kulturbärande värde syns inte i rubriceringen. Och sen gjorde man ju då bedömningen att det inte är ett hatbrott heller. Så att,
2: Men vad anser du är den enskilt största orsaken till att det hatbrottsmotivet inte används i samband med att renar dödas eller plågas?
6: Ja, jo, men det finns väl lite olika orsaker till det här. Men det i straffvärdet har en väldigt stor betydelse här. I förundersökningen så tillämpar man inte tvångsmedel som husrannsakan eller beslag. För det är annars, det kan man annars använda sig av för att hitta då kopplingar som kan styrka ett hatmotiv. Så att när det rör sig om låga straffvärden så påverkar det helt enkelt vilka förutsättningar som man tillämpar. Och då blir det också svårare att utreda ett hatmotiv. Men sen beror det också på omständigheterna i det enskilda fallet. I de här fallen då så rörde det sig om platser där det inte förekom några vittnen med direkta iakttagelser, och det här påverkar ju också bevisläget. Sen har jag också kunnat se av andra rättsfall då som jag har analyserat i den här forskningen, att om det förekommer att gärningspersonen direkt i samband med händelsen har uttryckt någonting till offret, något som tyder på en negativ inställning, ja, då finns det också helt andra förutsättningar att utreda ett hatmotiv. Och det förekommer ju inte heller då vid de här angrepp mot renarna.
2: Är beviskraven för högt ställda då när det gäller hatbrott?
6: Ja, beviskravet, det ska ju vara styrkt att det har begåtts med ett motiv att kränka samer. Men jag skulle nog snarare säga att det måste finnas förutsättningar för att identifiera omständigheter som faktiskt tyder på att det rör sig om ett hatbrott. Och det är väl snarare där problemet ligger än beviskravet. Sen har jag ju kunnat se i de här andra rättsfallen också att domstolarna gör ibland lite olika bedömningar av vad som är att anses som styrkt. Så det är ju också ett problem i det här. Men generellt sett så kan man säga att det är svårare att bevisa varför någon har begått ett brott än vad som faktiskt har skett. Så hatmotiv är svåra att bevisa i allmänhet, och det gäller inte bara samer utan även andra minoritetsgrupper.
2: Mm. Men Sven-Erik Alem, varför tror du att det här hatbrottsmotivet har så begränsat genomslag just när det gäller renar, plågade och dödade renar?
7: Kom ihåg att det är en jätteskillnad mellan det misstankebegrundande utredningsangelägenheten och den slutliga ställningen som det ankommer på domstol att göra om det är ställt bortom rimligt tvivel att just detta motiv har förekommit, förelegat. Och där vill jag säga att kritiken är starkast från min sida, att man i alldeles för liten utsträckning har ägnat professionell kraft åt att komma åt utredningen vad gäller motivfrågan. Det får inte bli så att man bara tittar i mobiler och liknande och ser om det finns någonting där. Utan man måste se till hela situationen, omständigheterna i grunden, beteendemönster, att man åker ut och till och med är angelägen om att filma ett förfarande. Det känns otroligt tafatt om man ska vara för mycket inriktad på att komma fram till lika stark bevisning under förundersökningsstadiet som domstolarna har att ta ställning till efter att ett motiv har ett brott har gjort gällande i en gärningsbeskrivning.
2: Mm. Tack Sven-Erik. Samer utsätts för hatbrott och rasism i många delar av vardagen. Samer med koppling till rennäringen är särskilt utsatta bland annat genom hot, skadegörelse och våld riktat mot renar. Det här visar rapporten Hatbrott mot samer som Brottsförebyggande rådet Brå presenterade 2024 på uppdrag av regeringen.
8: Brås rapport visar att hatbrotten mot samer leder till otrygghet, begränsningar i vardagslivet och att samer ibland döljer sin identitet. Samtidigt är mörkertalen stora eftersom många brott inte anmäls. Brå föreslår därför riktad information till samer om vad hatbrott är, varför det är viktigt att anmäla och vilket stöd som finns. Vidare ser Brå att fler brott behöver anmälas och synliggöras lokalt, till exempel i kommunernas och polisernas lägesbilder, annars riskerar problemen att förbli osedda. Och mer kunskap krävs i samhället, inte minst i skolan och i forskning enligt Brå, för att motverka fördomar och rasism mot samer på längre sikt. Brå vill också se en särskild polisfunktion i norra Sverige som är specialiserad på hatbrott och brott mot rennäringen. Och brott mot renar bör ges en tydligare och starkare rubricering eftersom dagens lagstiftning inte speglar brottens allvar. Det här menar Lisa Wallin, utredare på Brå, när hon blev intervjuad av SVT Västerbotten i mars 2025.
9: Dels så skulle det kunna innebära att polisen skulle prioritera de här lite högre och resurssätta den här brottsligheten på ett annat sätt, just för att straffvärdet skulle mest sannolikt öka då. Polisens prioriteringar bygger lite på vad det är för straffvärde, hur allvarliga de här brotten ses på.
8: Brå har också sett att hatbrott mot samer har en tendens att öka vid markkonflikter och vid evenemang som till exempel rally-VM.
9: Det är någonting som uppmärksammas och där det framstår som att då samer på något sätt motsätter sig det här, och det blir en dikotomi, ett vi och ett dom. och där det drabbar renar och naturligtvis samer generellt.
2: Och det var Maria Unga som var reporter här. Tilda Pontén från Amnesty. Brå föreslår att staten bör satsa långsiktigt på kunskap och utbildning, särskilt i skolan, om samer alltså. Hur ser du på en sån åtgärd?
10: Men Brå-rapporten tar upp många viktiga delar när det kommer till hatbrott mot samer. Det här med kunskapshöjning i skolan, mer resurser till rättsväsendet i olika former, det är jätteviktigt. Men det vi på Amnesty verkligen vill framhålla är ett helhetsgrepp också som behövs för att verkligen komma till rätta med det här problemet med hatbrott. Till exempel när det kommer till förtroendehöjande insatser bland samer. Det här riskerar ju att inte ha någon som helst effekt om staten inte gör upp med det koloniala arvet. Och då handlar det ju inte bara om att ta tag i den historien som finns av erövring av mark och andra typer av förtryck, utan att också om att stärka den gällande lagstiftningen för att tillförsäkra det samiska folket ett fullgott skydd för sina mänskliga rättigheter.
2: Malva Granat, det kommer ju förslag här från Brå om att ge ett starkare skydd för renen, ett särskilt rättsligt skydd som kulturbärare. Vad skulle det innebära?
6: Jo, men det skulle innebära att staten visar att den här typen av angrepp inte accepteras i samhället och att staten verkligen tar de här gärningarna på allvar. Sen om det också skulle leda till att det blir ett högre straffvärde för den här typen av gärningar, så ökar ju det också möjligheten för mer omfattande utredningar. Och det skulle också då leda till att flera brott klaras upp. För det jag har pratat mycket om nu är ju när brotten når domstol och att hatmotivet kanske inte synliggörs. Men det ska ju också komma sig ihåg att det är väldigt många brott som inte anmäls överhuvudtaget. För att man kanske tänker att nej, men det här kommer ändå inte leda någon vart, eller polisen gör ändå ingenting. Men om det ses som ett allvarligare brott i lagstiftningen, så kommer det såklart också påverka vilka utredningsåtgärder som vidtas.
2: Men hur skulle det kunna markeras i lagstiftningen? Alltså en ny form av brottsrubricering eller?
6: Ja, idag syns ju inte renens kulturbärande värde i lagstiftningen. Den här straffskärpningsregeln kan ju tillämpas. Den kan ju tillämpas dels om det är ett kränkande motiv mot en grupp eller personer, men också då på egendom eller symboler för en grupp. Så renen omfattas ju egentligen i teorin, eller den typen av angrepp mot renar omfattas ju av den bestämmelsen. Men problemet är att den inte tillämpas i praktiken. Så att uttryckligen ha en bestämmelse där renens kulturbärande värde synliggörs skulle bli väldigt viktigt.
2: Mm. Brå föreslår ju också en specialiserad polisresurs i norra Sverige. Sven-Erik Ahlhem, vad skulle det kunna betyda?
7: Ja, jag har väldigt svårt att uttala mig om man ska ha specialenheter. För mig är det allra viktigaste att man har en intresserad utredningsman eller utredningsperson, eller flera stycken när det behövs. Och att man gör ett professionellt arbete, seriöst professionellt arbete. Det är inte enheten i sig, men det finns naturligtvis en fördel med att man blir mer van vid en viss grupp av ärenden som då inte förekommer i flertal. Man ska också komma ihåg att vi har fått en utveckling nu. Detta säger jag med ledning av min långa tid som förbundsordförande i Brottsofferjouren Sverige. Där är ju väldigt många är missnöjda med utredningsresultatet vad gäller vardagsbrott, så kallade vardagsbrott. Och de är väldigt många. Därför att man ofta hänvisar till att vi kan inte ägna mer tid åt dem, därför att vi måste syssla med gängkriminaliteten som är det övergripande tunga ansvaret. Och det leder ju också till att man ska begära överprövning av de beslut som är negativa, som inte målsäganden eller de berörda gillar. Och den prövningen är gratis och den leder ofta till ändring, ska jag säga. Därför att man kan säga ju högre upp i hierarkin man kommer med en klagomål mot en dålig utredning, så ökar förutsättningarna för att man ska komplettera utredningen eller få den att leda till ett annat resultat. Så att man ska inte ge upp. Och det skulle jag vilja säga också till de samer som är missnöjda, att ge inte upp, utan får ni något negativt beslut så ska ni klaga på det, överklaga det, begära överprövning av beslutet som inte kostar något, och då får det i varje fall en ny belysning. Det kan också leda till att media intresserar sig mer för de beslut som begärs överprövning av, och det kan också bidra till en bättre utveckling på brottsutredningsområdet för den här viktiga delen som vi nu berör idag.
2: Mm. Malva Granat, vad förväntar du dig av staten Sverige framöver? Alltså just specifikt det vi har pratat om idag i podden.
6: Jo, men jag förväntar mig att man tar den här brottsligheten på allvar och att man förstår att samer idag inte har ett effektivt straffrättsligt skydd, även fast det kan framstå som det i teorin. Och jag tror det är viktigt att staten tydligt visar att den här brottsligheten som är idag mot samer, att det inte är okej och inte accepteras i vårt samhälle. Så det förväntar jag mig också att staten visar nu.
2: Mm. Därmed är veckans avsnitt av Utblick Sápmi i hamn. Jag ber att få tacka dagens gäster Malva Granat, Sven-Erik Alhem och Tilda Pontén. Reportrar Aron Bergdahl, Maria Unga och Katja Inga. Jag heter Jörgen Heikki. Tekniken skötte Linda och jag. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Utblick Sápmi i nästa vecka. Maila gärna sameradion@sr.se med tips på ämnen som vi borde ta upp. Vi hörs!

0: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion.
1: Sami heila holmo siin chal min nauru sämni holku nami valde et nami ja kuode saji hekkade. Millä hala outan mei mi touta ila kaske koska nalla houtai ei. Sami heila holmo siin chal min nauru sämni holku nami valde et nami ja kuode saji hekkade. Millä hala outan mei mi touta ila kaske koska nalla houtai ei. Vill inte hävda min rätt att existera, lagar skrivna för att underminera något som går att leva på i samklang med naturen. Inte länge sedan vi såg som djur, inte svårt att fatta hur perspektivet lever kvar. Jagar

mentalitet som vänds mot dig själv. Samme hela håll mot sin jag min norr och sen jag håll kun har min valde etna med jag kvart så jag häckade min la hala åkta mig min tota i la kvaske kvaskan alla hota i. Samme hela håll mot sin jag min norr och sen jag håll kun har min valde etna med jag kvart så jag häckade min la hala åkta mig min tota i la kvaske kvaskan alla hota i. Vill inte somna in innan jag vet att jag gav allt jag hade. Då jag kunde nått fram så den här åsikten spelar roll. Inte då allting föll, men har gått igenom värre. Gått igenom isen, frusit blivit på vägen hit ett under.

Ja, där tonar musiken ut. Det var musik ur filmen Pianot som kom 1993. Michael Nyman spelade här själv sitt stycke The Heart Asks for Pleasure First. Och orkestern heter Michael Nyman Band. Och med det vill jag som heter Emily Sigelius hälsa dig varmt välkommen till onsdagens upplaga av P2 på Hemväg. Ett program som spelar kortare klassiska snuttar skulle man kunna säga, blandat med folkvisa och jazz. Och det är utvalt av veckans musikredaktör Julia Sjöstedt. Vi ska lyssna till en världsviolinist nu. Ann-Sofie Mutter är det som är solist i Pablo de Sarasates Zigeunerweisen.

Vi hörde violinisten Ann-Sofie Mutto som solist i Pablo de Sarasates Zigeunerweisen. Och det var Seiji Osawa som dirigerade franska nationalorkestern. Nu väntar en musikalisk stämningsbild över hur naturen glimmar i det milda månljuset.

Mjukt som måneskin, måneskimmer hörde vi här Svanholm Singers som sjöng August Södermans tonsättning av Emil von Kvantens dikt I månens skimmer. Och det var Eva Bolin som dirigerade.

How My Heart Sings heter den här låten av den amerikanska tonsättaren Earl Sinders. Vi hörde Dino Saluzzi spela bandoneon, José María Saluzzi spela gitarr och Mark Johnson kontrabas. Pianisten och kompositören Franz Liszt, han reste runt i Ungern på 1800-talet och lyssnade på musik av ungerska och romska musiker. Och så skrev han ner eller memorerade melodierna. Och sen när han ville skapa, då lät han sig inspireras fritt av vad han hade hört. Och så till slut blev det ungerska rapsodier som han hade utvecklat och gjort mer virtuosa och dramatiska för piano. Vi ska lyssna till nummer 11 nu, ungersk rapsodi. Det bygger inte på en specifik ihågkommen melodi utan på ungerska danstyper som verbunkos och chardas. Ja, de här melodierna, deras ursprung är okänt, men det låter som folkmusik han kan ha hört under sina resor. Alexandre Kantorov är det som ska spela den 11:e rapsodin.

Pianisten Alexandru Kondorov spelade här den 11:e ungerska rapsodin av Franz Liszt, komponerad 1847.

Ett tema av Alexandre Desplat ur filmen Flicka med pärlörhänge som kom 2003. Här var det tonsättaren själv som dirigerade Pro Art-orkestern i London. Nu väntar en hymn till sommaren, naturen och själva livet. Av hjärtat vill jag prisa den sköna sommarns dag.

0: En sommarhyllning av Michael Pretorius, Herzlich tut mich erfreuen. Det var en kör och orkester som kallar sig för Stimmwerk.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på An American in Paris av Gershwin.
2: Vi går runt på stadens gator och insuper atmosfär. Vi dricker vin och ja, det är en massa bilar som tutar också hela tiden.
1: Men så mitt i alltihop så får Gershwin hemlängtan.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Giuseppe Maria Jacchini var en italiensk cellist och tonsättare under barocken. Och han var verksam i Bologna och han var själv en väldigt skicklig cellist och en av de första som började skriva musik där cellon fick stå i centrum. Och här fick vi höra hans cellosonat i C-dur komponerad 1697. Bruno Cossé spelade cello här och Bertrand Cuiller orgel och båda är medlemmar i Les Basses Réunies. Ja, Jacchini som vi hörde jobbade ju i Bologna och i denna stad där jag själv ätit den godaste lasagnen i mitt liv. Där studerade även senare en 14-årig Mozart. Vet inte om man redan då kunde få sig en bra lasagne, men lära sig komponera, det gjorde han.

Den tredje satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts 39:e symfoni S-dur hörde vi här, och det var Ensemble Resonans som spelade och Riccardo Minassi dirigerade.

Det var Nordic String Quartet som spelade andra satsen ur Nancy Dahlbergs första stråkkvartett i D-moll. I konsert i P2 klockan 20 ikväll så kommer musiker ur Göteborgs symfoniker spela Nancy Dahlbergs tredje stråkkvartett och dessutom musik av Strauss, Clark och Mozart.

0: Det var overturen till den flygande holländaren av Richard Wagner. Gerd Albrecht dirigerade Danska Radions symfoniorkester. Och nu är det dags för mig att lämna över till Andrea Valderrama på Kulturnytt. Vad kommer ni rapportera om?
1: Ja, men vi ska prata om valkompasser som ju duggar tätt nu, men nu finns två som har särskild kulturinriktning. Om en svensk film som hamnar i en samling på ett av världens mest berömda museer. Och så ger vi lite sommartips när det gäller det här med läsning.
0: Åh, spännande. P2 på hemväg är tillbaka om 5 minuter.
1: Flera organisationer inom kultursektorn lanserar nu sina egna valkompasser med frågor som rör kulturpolitik. En av de här organisationerna är Musikerförbundet, där Karin Inde är ordförande.
2: Ja, dels handlar det ju om att lyfta frågor som är jätteviktiga för oss som är i musiklivet. För att våra frågor tar sig sällan in i de stora valkompassen. Men sen finns det också en aspekt att få koll på vad faktiskt politiken menar och tycker.
3: Både Musikerförbundet och Konstnärernas riksorganisation har lanserat egna valkompasser inriktade på kulturpolitik. I de båda kompasserna har de politiska partierna svarat på frågorna så att svaren från den som sedan fyller i kompassen jämförs med partiernas svar. Musikerförbundet är en intresseorganisation, men Karin Inde säger att det för dem har varit viktigt att kompassen inte leder den som svarar i en särskild riktning.
2: Det som har varit det utmanande arbetet för oss, det är ju att ställa frågor, eller som i valkompassen består av påståenden som faktiskt balanseras och kan anses vara oberoende, eller vad man ska säga.
3: Simon Matti, professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, säger att såna här valkompasser är ganska ovanliga, men att valkompasser är ett bra hjälpmedel för väljare.
4: De ger ju en insikt i vart landar jag i de här frågorna. Sen är det ju såklart att den här typen av valkompass, ju mer specifika de blir, desto mer utsatta är de ju för att man själv har ett intresse av politiken just på det området.
1: Reportrar Gustav Ingerhage och Anton Bennebrandt. 3 av 4 Netflix-användare världen över har tittat på nordiska Netflix-produktioner, rapporterar SVTs Kulturnyheterna. Det internationella intresset för nordiska filmer och tv-serier märks också hos konkurrenterna Disney+, Prime Video och Sky Showtime. Som ett led i att säkra återväxten i svensk film startar Netflix nu en filmskola i samarbete med Fryshuset i Stockholm. Där ska 30 unga filmskapare under 9 månader testa olika roller i en filminspelning och lära sig hur en produktion går till. Den svenska dokumentärfilmen The Black Power Mixtape 1967-1975 upptas i museet MoMA:s samlingar i USA, Museum of Modern Art. I ett pressmeddelande skriver regissören Göran Hugo Olsson att det är ett kvitto på att han gjort en bra och viktig film som över tid står högt över alla filmpriser. Filmen den skildrar den afroamerikanska medborgarrättsrörelsen och blandar arkivmaterial med musik och nutida intervjuer med artister, aktivister och forskare. Och filmen av Göran Hugo Olsson hade premiär 2011. Så fortsätter Kulturnytt att guida till kulturen att koppla av med i sommar. Idag är det Lina Kantek som tipsar om 3 böcker perfekta att läsa i kapp på stranden.
5: Den första väldigt våldsamma romanen som jag vill tipsa om möttes av entusiastiska kritiker och applåder när den kom ut under försommaren. Jag tänker förstås på Ultravåld av Tone Schunnesson. En skruvad, smutsig samtidsberättelse om en dysfunktionell familj i ett skånskt slott. En briljant bladvändare på 440 sidor som visar hur svårt, ja nog omöjligt det är att komma undan familjeband. Och så en betydligt mer minimalistisk bok, men som precis som Ultravåld rör sig in i vår samtid och funderar på yta, djup, tomhet och konsumtion. 130-sidiga generationsromanen Perfektion av italienske Vincenzo Latronico, som är en slags sociologisk studie om de som växte upp samtidigt som internet och fick uppleva hur sociala medier tog sig in i deras, ja, våra liv, skriven på perfekt prosa. Men efter två djupdykningar i vår samtid tänker jag att det är skönt att bege sig till havet och dåtiden. I finska Ida Torpainens De levande får läsaren lära sig om upptäcktsresan Stelles enorma sjöko från att den upptäcktes i Barents hav på 1700-talet fram till idag. En fängslande, poetisk vetenskapsroman som väcker massor av frågor om hur vi beter oss mot djur och natur än idag.
1: Och sommarböckerna, det var vår litteraturredaktör Lina Kalmtig som tipsade om. Och det avslutar Kulturnytt med Andrea Valderrama.
0: Åh, Andrea, jag blir lite nyfiken här. Har du själv någon bok på lut i sommar?
1: Jag har ju många, men jag brukar faktiskt tänka att jag läser någon härlig brittisk deckare.
0: Åh, du, det är vad jag ska göra, men det jobbiga är att den har inget slut. Man får aldrig veta vem mördaren är.
1: Det är irriterande.
0: Det är Charles Dickens sista bok. Den avslutades mitt i plotten, för han dog innan han avslöjade mördaren. The Mystery of Edwin Drood. Tack Andrea, då är P2 på hemväg tillbaka.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det var Abel Selauke som sjöng sin låt Lokomena, som är en sång på det sydafrikanska språket Sesotho. Och den här sången finns med på hans album från 2021 som heter Where is Home? Hai Ke Kae heter det.

Yo-Yo Wang spelade ett arrangemang för piano av Franz Schuberts Lied, Gretchen am Spinnrad. Nu väntar musik av den österrikiske tonsättaren Gottfried von Einem, musik som är skriven 1956. Titeln Wandlungen betyder ungefär transformationer eller förvandlingar, och det märks i musiken. Ett tema förändras steg för steg, skiftar karaktär och utvecklas genom hela stycket. Inspirationen kommer från Mozarts Trollflöjten, närmare bestämt Papagenos aria. Och von Einem tar det här välkända materialet och omformar det på sitt eget sätt. Så att något som är bekant långsamt blir någonting helt nytt.

Ja, man fick nästan skrämselhicka där i slutet. Cornelius Meister dirigerade österrikiska radions symfoniorkester, musik från 1956. Gottfried von Einem heter kompositören och stycket Wandlungen.

Första satsen ur en pianosonat av Sara Levina, hennes andra. Här var det Maria Lettberg som spelade musik från 1953.

Mats Rundin var solist i Gustav Bengtssons cellokonsert i A-moll. Vi hörde den andra satsen. Tobias Ringborg dirigerade Malmö Opera Orkester. Jean Paul, en tysk författare från romantiken, han såg humor som något mer än bara skratt. Det var mer som en blandning av glädje och allvar. Och den här idén inspirerade Robert Schumann i hans pianostycke Humoresk, där musikens stämningar liksom växlar hela tiden, precis som Jean Paul beskrev. Och i den andra satsen så hör vi snabb och lekfull musik, men med en liten oro under ytan. Det är humor i romantisk mening, där skratt och vemod finns samtidigt.

Pianisten Nicolas Namoradze spelade här en andra sats ur Robert Schumanns Humoresk i B-dur som han tonsatte 1839.

En viktig på sin tid, men idag lite bortglömd profil i svenskt 1800-tals musikliv. Det är Albert Rubensson, som förutom att komponera också verkade som violinist i både Gewandhausorkestern och sen i Kungliga Hovkapellet. Han var också direktör för Musikkonservatoriet i Stockholm från 1870-talet. Men 10 år tidigare så komponerade han den här musiken. Vi hörde det, den tredje satsen ur ett symfoniskt intermezzo i G-moll. Och Roy Goodman dirigerade Norrlandsoperans orkester.

0: Det var den andra satsen ur Peter Tchaikovskis första stråkkvartett i D-dur. Daniel Kvartetten spelade. Nu till en gammal melodi som har gjort en lång resa genom Europa. Den ska ha sitt ursprung i en nederländsk visa från 1500-talet och sen spridits via handelskontakter och invandrande arbetare. I Sverige kan melodin ha förts vidare av valloner och som sjungits i bruksorter som Finspång, där den blev en lokal visa. Och därifrån spreds den vidare, och när Anders Fryxell hörde den på 1820-talet så skrev han en ny text som sen blev Ack Värmland, du sköna. Jazzpianisten Jutta Hipp, hon fångade i sin tur upp den här melodin.
1: The next tune is a Swedish folk song, and in Swedish it is Ack Värmland, du sköna, dear old Stockholm.

0: Tack Värmeland du sköna, framförd av Jutta Hipp vid pianot med sitt gäng i en inspelning från 1956. Och vi hörde henne presentera den som Dear Old Stockholm där i början. P2 på hemväg är tillbaka om en minut efter Ekot senaste nytt.
1: Ekot, efter nya ukrainska drönarattacker mot rysk ockuperade Krimhalvön, så har elen slagits ut i Sevastopol, största stad och tidigare viktig flottbas på Krim. Invånare på halvön uppmanas spara på el, förskolor har stängt och trådbussar står still. Nu utökar SMHI sin varning för höga temperaturer. Sen tidigare så gäller den för temperaturer över 30 grader under flera dagar i delar av Blekinge och Kalmar län från torsdag fram till söndag kväll. Även nätterna väntas bli varma. Och nu varnar SMHI även för att det kommer bli höga temperaturer i stora delar av övriga Götaland från fredag fram till och med söndag. Idag så har det varit den varmaste junidagen i Storbritannien sedan mätningarna inleddes, där rapporterar Sky News. I Colwood i Surrey uppmördes 35,7 grader enligt brittiska vädermyndigheten. Det var Ekot med Johan Westerberg.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

P2 på en väg fortsätter här med en gånglåt efter Hammare. En traditionell låt från Dalarna. Och det var Sven Berger som hade arrangerat den. Vi hörde Sven Berger spela flöjt här. Och det gjorde han tillsammans med Claes Rosendahl som också spelar flöjt. Rune Gustafsson spelar elgitarr och Arne Wilhelmsson kontrabas.

Jonas Kaufmann sjöng Don Josés blomsteraria ur Georges Bizets opera Carmen. Bertrand Dubilly dirigerade Bayerska stadsoperans orkester. Nu ska vi få lyssna till visuell musik. Och det är ur Ink Wash on Paper av den svenska tonsättaren Britta Byström. Och hela verket bygger på målningar av konstnären Gunnel Wåhlstrand, och Byström försöker översätta hennes bilder till ljud, där ljus, skuggor och detaljer får sin musikaliska motsvarighet. Och genom stycket så kommer vi röra oss från stora landskap till allt närmare perspektiv. I satsen Shallow Waters, då har vi kommit riktigt nära. Här skildras grundvatten med stillsam, finstämd musik, och där små nyanser och rörelser står i centrum.

Ja, det blev som en liten utställning här. Vi hörde Shallow Waters ur Britta Byströms Inkwash on Paper. Åtta fina musiker, Niklas Andersson spelar klarinett, Henrik Blixt, fagott, Chris Parks, horn, Malin Broman, violin, Erika Nylund, viola, Marie McLeod, cello, Simon Crawford, Phillips, piano och Rick Stortein, kontrabas.

Avishai Cohen är en internationellt känd jazzbasist som 2020 turnerade med projektet 50-50-50 och med målet att förena människor genom musik. Och ett av stoppen var i Göteborg där han framträdde tillsammans med Göteborgs symfoniker. Och här hörde vi honom i en sefardisk judisk traditionell sång som hette Morenika. Och här sjöng han tillsammans med Göteborgs symfoniker. Nu väntar mer musik som kan komma ur judisk tradition. Vi ska höra första satsen ur italienska Michel Manganis judiska svit för klarinett.

Esa-Pekka Salonen ledde Sveriges Radios symfoniorkester i Wilhelm Stenhammars serenad i F-dur, som för övrigt är tillägnad hustrun Helga. Stockholmsutställningen 1897, eller Allmänna konst- och industriutställningen som den egentligen hette, var en del av Oscar den andras 25-årsfirande som kung, och utställningen blev en riktig folkfest som höll på i flera månader. Man ville visa upp hur långt industrialiseringen hade kommit i Sverige, men man kunde också för första gången äta varmkorv som snabbmat. Wilhelm Stenhammar fick i uppdrag att skriva invigningskantaten, och texten var av Karl Snoilsky.

Wilhelm Stenhammars kantat till Stockholmsutställningen 1897 med text av Karl Snolski. Solister var Birgitta Rydholm, Annika Hudak, Johan Kristensson och Mats Persson. Dessutom hörde vi radiokören och Sveriges Radios symfoniorkester. Alla leddes de av Thomas Dausgaard. Hjalmar Bergmans pjäs Lodolezzi sjunger handlar om en operasångerska som på höjden av sin karriär gifter sig med en furste som förbjuder henne att sjunga. Men efter 10 år bestämmer hon sig för att stå på scenen igen. Pjäsen sattes upp på Lorensbergsteatern och Wilhelm Stenhammar skrev scenmusik.

Neeme Järvi ledde Göteborgs symfoniker i Karneval ur Wilhelm Stenhammars musik till Hjalmar Bergmans skådespel Lodoletsi sjunger. Och pjäsen slutar exakt när sångerskan ska kliva ut på scenen igen, så man får faktiskt aldrig höra henne sjunga. Musiken denna vecka är vald av Simon Bong och imorgon så får vi smakprov på Wilhelm Stenhammars kammarmusik, bland annat en av hans stråkkvartetter. Men är man sugen på kammarmusik redan nu så ska man stanna kvar vid sin radioapparat och lyssna på en konsert med musiker ur Göteborgs symfoniker som spelar kammarmusik av bland annat Nancy Dahlberg och Rebecca Clark. Jag som heter Ann Persson säger tack för mig och vi hörs igen imorgon, hoppas jag.

Dags för konsert i P2. Varmt välkommen hälsar jag Francis Schocknesy. Av alla musikinstrument så är det nog stråkinstrumenten som lättast sätter våra känslor i svall. Som om de visste den rakaste vägen till vårt inre. Stråkar för själen är rubriken för kvällens kammarmusikprogram från Stenhammarsalen i Göteborgs konserthus, där några av Göteborgs symfonikernas fina stråkmusiker ska spela för oss. På programmet väntar kammarmusik av Mozart, Rebecca Clark och danska Nancy Dahlberg. Men de ska inleda med ett stycke som inte bara är ett kammarmusikverk, utan passande nog också en ouvertyr. Stråksextetten som inleder Richard Strauss sista opera Capriccio från 1942. Det är en opera om opera skulle man kunna säga, och kretsar kring frågan om vad som väger tyngst, ordet eller musiken. Här hör vi Sara Trobäck och David Bergström på violin, Per Högberg och Tola Fleivik Normo på viola och Jun Sasaki och Paula Gustafsson Appola på cello. I Richard Strauss stråksextett ur Capriccio.

Vi har hört stråksextetten ur Capriccio, Richard Strauss sista opera som uruppfördes 1942. Och sextetten ur Göteborgs symfoniker som inledde konserten bestod av Sara Trobäck och David Bergström på violin, Per Högberg och Tola Fleivik Normo på viola och Jon Sasaki och Paula Gustafsson Appola på cello. Nu ska vi ge plats åt en annan konstellation, en stråkkvartett av danska tonsättaren Nancy Dahlberg, eller Nancy Dahlberg om man försöker sig på det danska uttalet. Hon började sin bana som lovande pianist vid början av 1900-talet, men kroniska problem med fingrarna ledde henne istället in på komposition. Hon studerade först för Johan Svensson och sen för Carl Nielsen, som också blev en god vän och musikalisk mentor för henne. Vi ska höra hennes tredje stråkkvartett som skrevs 1927 men publicerades först 1950, ett år efter hennes död. Spelar gör Justina Jara och Hanna Eliasson på violin, Laura Kronestein-Hendrix på viola och Paula Gustafsson Appola på cello.

Där hörde vi Nancy Dahlbergs stråkkvartett nummer 3, spelade av musiker ur Göteborgs symfoniker. Justina Jara och Hanna Eliasson på violin, Laura Kronestein Hendrix på viola och Paula Gustafsson Appola på cello. Nu till musik av violavirtuosen Rebecca Clark. Hon föddes och växte upp i England men tillbringade stora perioder av sitt liv i USA där hon bosatte sig permanent efter andra världskriget. 1941 skrev hon sin domka för violin, viola och piano. En domka är en slavisk musikform som kännetecknas av plötsliga växlingar mellan melankoli och livlig munterhet. Justina Jara spelar violin, Laura Kronestein Hendrix viola, nu med Juan Zuratusa vid flygeln.

Rebecca Clarks Dunka, framförd här av musiker ur Göteborgs symfoniker. Med Justina Jara på violin, Laura Schronestein Hendrix på viola och Juan Soratussa på piano. Stråkar för själen är rubriken för kvällens konsert i P2 från Stenhammarsalen i Göteborgs konserthus. Avslutningsvis väntar nu musik av Mozart, hans Sinfonia Concertante i S-dur, som skrevs av en 23-årig Mozart, troligen under sommaren 1779, när han återvänt till Salzburg efter en lång period av turnerande i Europa. Bland annat till Paris, där han hämtat nya intryck. Mozarts Sinfonia Concertante är ursprungligen ett verk för soloviolin och soloviola med orkester. Men här hör vi en version för stråksextett, där stämmorna är fördelade mellan de sex stråkmusikerna, som är Sara Trobäck och David Bergström på violin, Per Högberg och Tola Fleivik Nurmo på viola och Jun Sasaki och Paula Gustafsson Appola på cello.

Sinfonia Concertante i S-dur av Wolfgang Amadeus Mozart. Här är ett arrangemang för stråksextett, spelad av musiker ur Göteborgs symfoniker. Sara Trobäck och David Bergström på violin, Per Högberg och Tola Fleivik Normo på viola och Jun Sasaki och Paula Gustafsson Apola på cello. En konsert som spelades in i Stenhammarsalen i Göteborgs konserthus den 26 april 2026 av producent Urban Hägglund och musikteknikerna Bengt Pettersson och Henrik Henriksson. Liksom med alla konserter som sänds i P2 går det utmärkt att lyssna på den här i efterhand i 30 dagar i appen Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Med sökorden konsert i P2 öppnas där en värld av musik. Och jag som är ert sällskap i konsert i P2 ikväll, jag heter Francis Schocknesy. Vi fortsätter nu konsertkvällen hos Göteborgs symfoniker men flyttar in i stora konsertsalen. P2s musikproducent Urban Hägglund som spelat in Göteborgs symfonikerna under många år har här plockat fram en extra minnesvärd inspelning från en konsert 2005 när Mario Venzago var chefsdirigent för orkestern. Robert Schumann var en av hans husgudar och vi ska höra honom leda symfoni nummer 4 i D-moll. Schumann skrev sin D-moll-symfoni under sommaren 1841 och den spelades första gången av Gewandhausorkestern i Leipzig i december samma år under ledning av Ferdinand David, samme David som skulle vara solist vid uruppförandet av Mendelssohns violinkonsert några år senare. Schumanns symfoni blev dock liggande i 10 år tills han omarbetade den 1851 och gav ut den ett par år senare som symfoni nummer 4, opus 120. Fast den kronologiskt egentligen var den andra symfonin han komponerade. Här har vi alltså Robert Schumanns symfoni nummer 4 i D-moll med Göteborgs symfoniker under ledning av Mario Venzago.

Vi har hört en konsertinspelning från Göteborgs konserthus 2005 när dåvarande chefsdirigenten Mario Ventzago ledde orkestern i Robert Schumanns symfoni nummer 4 i D-moll. En inspelning som gjordes av P2s mångårige musikproducent Urban Hägglund. Nu ska vi låta radiokören runda av konsertkvällen med ytterligare ett stycke av Robert Schumann. En av hans 4 sånger för dubbelkör, opus 141. Det är en tonsättning av en dikt av den österrikiske skalden Josef Christian von Zedlitz. Titeln Zuversicht kan översättas till förtröstan och handlar om att lyfta blicken från det som tynger. Att hålla fast vid hoppet även när det känns som mörkast. Och man är aldrig övergiven så länge kärleken finns kvar.

0: Erik Eriksson ledde radiokören här på en inspelning från 1973. Robert Schumanns förtröstansfulla Zuversicht. Sång nummer 3 ur opus 141 till en text av Josef Christian von Zedlitz. Med det säger jag, Francis Schocknesy, och producent Urban Hägglund på återhörande. Här i P2 fortsätter kvällen alldeles strax med Musik mot midnatt.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
3: Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
4: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
3: Nej,
4: men nu efter midsommar då, jaha. Mm. Nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
2: lyssna redan. Varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hallå? Välkommen till Musik mot midnatt. 2 timmars lugn, klassisk musik med mig, Märta Myrstener. Vi inledde med ett preludium för violin och piano av Lea Auerbach. Jacques Amon och Daniel Hope spelade. På 300-talet före Kristus gjorde den grekiske upptäcktsresanden och handelsmannen Pytheas en resa med skepp. Han var på jakt efter tenn och bärnsten. Han kastade loss från Marseille, seglade runt Iberiska halvön och hamnade först i nuvarande Storbritannien och hos kelterna för att sedan fortsätta ännu längre norrut. Efter 6 dagars seglats kom han till ett land som han beskrev som den nordligaste platsen i världen. Det var väldigt korta nätter här, bara 2 till 3 timmar. Det var kallt och här fanns stora odjur i vattnen. Han kallade landet för Thule och romarna började använda namnet Ultima Thule. Ungefär världens ände eller världens yttersta gräns. Han hamnade sannolikt i dagens Skandinavien. Nu ska vi lyssna till Der König von Thule, en lied av Robert Schumann. Texten är från Johann Wolfgang von Goethes pjäs Faust och kungen av Thule är en mytisk figur från ett rike i norr.

Ulsterorkestern spelade en romans av Samuel Coleridge Taylor. Nu saraband för stråkkvartett av Anatoli Liadov. Verbato-kvartetten spelar.

Niklas Wilén ledde Norrköpings symfoniorkester. De spelade Andante religioso ur Hugo Alvéns uppenbarelsekantat. Nu Christian Besoidenhot ska spela andra satsen ur Mozarts 16:e pianosonat.

Laura Suave Cremona och Sergio Assolini spelade andra satsen ur Vivaldis fagottkonsert. Nu David Brutti och Nicola Lamon spelar La Focarina, tonsättare Giovanni Martino Cesare.

tyske 1700-talstonsättaren Christoph Willibald Gluck skapade många operor i fransk och italiensk stil. Här hörde vi musik ur hans Orfeus och Eurydike. Countertenor Andreas Scholl. Orkestern heter Upplysningstidens orkester. Du hörde det här stycket i P2 Sveriges Radio. Programmet heter Musik mot midnatt. Och musiken har valts av Carl-Oskar Frey. Och om du vill kolla upp någonting som du hör ikväll så listar vi allt som vi spelar på www.sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Vi fortsätter med en pianosonat nummer 38 och andra satsen. Tonsättaren heter Joseph Haydn, pianist John O'Connor.

Stille Antico sjöng Agnus Dei ur Missa Pappe Marcelli, italiensk renässansmusik skriven av Giovanni Pierluigi de Palestrina. Nu musik ur Peggy Glanville Hicks harpsonat. Bakom harpan sitter Marshall Maguire.

Bengt Danielsson och Camerata Roman spelade andra satsen ur Lars-Erik Larssons trumpetkoncertino. Nu avskedsvalsen av Fredrik Chopin. Vi hör Vibi Soriadi.

nu ett orkesterförspel av Hans Rott. Gyrsenikorkestern leds av Christopher Ward.

José Gallardo och Vilde Frang spelade Estrellita av Manuel Maria Ponce. Här i Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstene. Vi fortsätter vår lugna kväll med musik av Jean Sibelius. Pelléas och Mélisande var en pjäs av Maurice Maeterlinck. Den har ju blivit flitigt tonsatt får man säga. Och Jean Sibelius skrev musik till en uppsättning av pjäsen. Vi ska lyssna på ett stycke ur det nu. Estlands nationella symfoniorkester leds av Paavo Järvi.

Tamara Anna Sislovska spelade en nocturn av Peter Scalthorpe. Nu God With Me av Sarah Quartel, nyskriven musik, The Gesualdo Six sjunger.

En aria av Eugene Bossa spelade duo Brianer. Nu Jakob Lindberg spelar en lutsonat av Silvius Leopold Weiss.

Javier Perianes spelade venetiansk gondoliärsång av Felix Mendelssohn. Nu svensk musik. Uppsala kammarsolister spelar en stråkkvartett av Åke Udén.

Det här är P2 Sveriges Radio där vi precis hörde första satsen ur Telemans konsert för blockflöjt, viola da gamba och stråkar. La Stradione och solister spelade. Nu Allemande ur Bachs andra klaverpartita. Vi hör Nicolas Angelich.

Bournemouths sinfonietta spelade Saraband ur Joaquin Rodrigos Pavana Real. Nu en andra satsen ur Dvořáks violinsonatin. James Enes och Eduard Laurel spelar.

Vi hörde Keibart-ensemblen i en stråkkvartett av Schubert. Musik mot midnatt avslutas med andra satsen ur Mozarts tredje violinkonsert. Chamber Orchestra of Europe och Isabel Faust spelar.

Hej och välkomna på er till Notturno, ännu en natt med mig Jack Lans. Ännu en natt med en konsert klockan 2, den här gången med RTV Sloveniens symfoniorkester som leds av Liao Guomin. Och med sig har de Barry Douglas, pianisten, för att spela Tchaikovskis första pianokonsert. Det blir också musik av en nutida ung slovensk kompositör, Leon Firsht. Men vi börjar med att minnas den gamla glada engelska music hall-tiden. Alltså de engelska tidiga revyerna kan vi väl kalla dem. Här är det Josef Horowitz som har skrivit en music hall-svit.

Slovenska brasskvintetten med utökning spelade Josef Horowitz Music Hall svit. Mer slovenskt som sagt i nattens konsert klockan 2. Och nu musik av den slovenska Mariko Goj ur pianosamlingen som den heter.

Bojan Gorzicek spelade två stycken ur pianosamlingen från 1921 av Marie Kogol. Det är dags för Bach. Han har faktiskt skrivit några världsliga sånger samlade i Gemelli-sångboken. Här hör vi några.

Bernarda Fink sjöng fyra sånger ur Gemelli-sångboken av Johann Sebastian Bach. Det är dags för harpmusik. Louise Spohr har skrivit denna harpfantasi.

Mojca Slopko Weigl spelade harpfantasi nummer 2 i C-moll av Louis Spohr. En doft slår emot oss av söderns rosor. Vi hör en av Johann Strauss den yngres mest gillade valser.

Söderns rosor, en vals av Johann Strauss den yngre. RTV Sloveniens symfoniorkester hörde vi här. De som kommer återkomma i konserten klockan 2 här i natt. Sven David Sandström härnäst.

En ny himmel och en ny jord. Det var det som kammarkören Ave sjöng om, ledd av Anders Hauptmann, Sven David Sandströms musik. Och vad är det änglarna i Nya himlen spelar på? Jo, harpa. Men här hör vi istället återigen Mojza Zlobko-Weigl spela.

Lucian Maria Skerjans harpkonsert. Vi hörde Mojca Zlobko Weigl och RTV Sloveniens symfoniorkester ledd av David de Villiers. Orkestern som snart om en timme kommer spela konsert. Men nu hör vi pianomusik av Mozart.

Anja German spelade Mozarts pianosonat i F-dur. Anton Reicha, det är hans klarinettkvintett i B-dur vi ska ägna oss åt nu, återigen med slovenska musiker.

Jože Kotar och slovenska filharmoniska stråkkvartetten spelade Antoine Reischas klarinettkvintett i B-dur. Nu är klockan 2 och det är konsertdags. RTV Sloveniens symfoniorkester kommer inleda med musik av en nutida ung slovensk tonsättare, Leon Firsht.